Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Étoile. Et que la nuit du fond des yeux.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Новус запрошує на відкриття. 14 серпня відкриваємось одразу за двома адресами. На проспекті Червоної Калини 60 об 11 та на вулиці Зеленій 147 о 13:00. Приходьте знайомитись, дегустувати смаколики та обов'язково завантажуйте застосунок Новус. Бо даруємо 100 бонусів на першу покупку кожному. Деталі на novus.ua.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Найбільший нафтохімічний комплекс у Росії припинив роботу. Дрони атакували запсіб Нефтехім у Тобольському. Як пише видання Reuters із посиланням на джерела, об'єкт зупинився на невизначений термін, поки триває оцінка масштабів пошкоджень. Губернатор регіону Олександр Мооро підтвердив лише пожежу на промисловому об'єкті у Тюменській області. Більше деталей не уточнив. Вчора на біржі не виставили на продаж скрапленого газу для відвантаження з пункту Тобольського, а раніше звідси регулярно продавали по 4 тисячі тонн суміші пропану та бутану на день. Дрони масово атакували Севастополь. Окупанти заявили про нібито збиття понад 30 безпілотників. У місті виникли пожежі одразу в кількох районах. Дрони атакували і Новоросійську у Краснодарському краї понад 9 годин. Загалом мер Андрій Кравченко повідомляв про загрозу безпілотників і ракети навіть без екіпажних катерів. Після роботи ППО уламки впали на житлові будинки. По місту спалахнули пожежі. За даними осінт-аналітиків, під ударом був порт у Новоросійську, нібито є влучання у зерновий елеватор. Це один із найбільших терміналів Росії для перевалки зернових та олійних на експорт. До слова, вибухи вночі лунали і в районі Кримського мосту. Дефіцит пального охопив 16 регіонів Росії. Проблеми посилились після нових ударів сил оборони по російських НПЗ. У низці регіонів частина автозаправних станцій припинила роботу. У Башкортостані на заправках заборонили продаж бензину в каністри. Губернатор Липецької області закликав росіян економити і скоротити поїздки, а адміністрація Сочі порадила росіянам перейти з автомобілів на громадський транспорт. У Росії почали тестувати так звану бусифікацію. Чоловіків забирають просто з вулиці. Зокрема, в Омську повідомляють про нову практику залучення чоловіків до військової служби. Затриманих доставляють до пунктів відбору, де їх під примусом зможуть підписати контракт із Міноборони РФ. Один із таких випадків стався днями, коли чоловіка затримали на вулиці. За словами родичів, на чоловіка чинили психологічний тиск, після чого він підписав контракт. Родичі звернулися до прокуратури, однак там попросили надати додаткові документи і звернутися повторно. Як пишуть російські пропагандисти, у віддалених містах РФ такі випадки не випадкові, а є тестуванням Кремлем реакції суспільства на можливу посилену мобілізацію.
5: Політика.
6: Велика Британія прагне відновити прямий діалог із військовим керівництвом Росії. Робляться для того, щоб уникнути інцидентів, які можуть перерости у пряме бойове зіткнення. Про це пише видання The Times. За даними журналістів, у червні у Ла-Манші стався інцидент, коли російський фрегат «Адмірал Григорович» відкрив вогонь, коли занадто близько підійшла британська яхта. Саме після цього серед британських чиновників і дипломатів заговорили про ризики, мовляв, без прямого каналу зв'язку будь-яке подібне нерозуміння у відкритому морі теоретично може перерости у щось серйозніше, ніж локальний інцидент. Представниця британського уряду підтвердила виданню The Times, що Лондон дійсно зацікавлений відновити військові канали зв'язку із Москвою. За її словами, посольство у російській столиці саме для цього і потрібне.
5: Суспільство.
6: Українці задекларували тисячі одиниць зброї та мільйони набоїв. За даними Нацполіції, станом на початок серпня, люди офіційно повідомили про понад 23 тисячі одиниць вогнепальної зброї та 14 мільйонів боєприпасів до неї. Водночас українці добровільно здали до поліції майже 470 одиниць вогнепальної зброї і понад 83 тисячі боєприпасів. Якщо людина знайшла вогнепальну зброю або ж боєприпаси, їй необхідно повідомити про знахідку за номером 102. Після цього впродовж доби потрібно прибути до поліції для декларування знайденого озброєння. Для цього необхідні письмова заява, паспорт, фотокартка розміром 3,5 на 4,5 сантиметри, витяг про місце проживання або реєстрацію та ідентифікаційний номер.
5: Львівщина.
6: У Львові триває ремонт на вулиці Героїв УПАН на відрізку від вулиці Васильківського до вулиці Смальстоцького. Що вже зробили і де виявили аж два провалля, знає наша Ольга Салабай.
7: Під час робіт на відрізку вулиці Героїв УПА від вулиці Васильківського до вулиці Смальстоцького виявили два провалля, одне з яких сягає глибини більшої 4 метрів. Зараз у цих провалях проводять ремонт каналізаційного випуску і поточний ремонт колектора, а вже наступного тижня планують повністю завершити ремонт на цій ділянці, відремонтувати комунікації і заасфальтувати цей відрізок. А далі розпочнуть ремонт на останній ділянці від вулиці Смальстоцького і до вулиці Кульпарківської. Про таке заявили в мерії. Зазначу, що на час робіт вулиця Героїв УПА від вулиці Васильківського до вулиці Смальстоцького повністю перекрита для руху транспорту. Приватні авто можуть оминати закриту ділянку вулицями Городоцької, Коновальця та Антоновича. Також відкритими для проїзду є вулиці Васильківського і Смальстоцького.
5: Рівненщина.
6: На Рівненщині посилили рейди проти паліїв сухої трави. До відповідальності притягнули 500 людей від початку року. Сума штрафів перевищила 100 тисяч гривень. Як діяти, якщо ви помітили захворювання, розповіла речниця ДСНС Рівненщини Олена Стегура.
8: Вогонь дуже швидко поширюється сухою травою, особливо у вітряну погоду, і може перекинутися на поля, лісові насадження, будівлі та становити загрозу для людей. Насамперед відійдіть на безпечну відстань і зателефонуйте за номером 101. Повідомивши точне місце загоряння. Якщо це невелике загоряння і немає загрози для вас, можна спробувати гасити. Але велику пожежу самостійно гасити не варто. Дочекайтеся рятувальників і не ризикуйте власним життям.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. У Карпатах хмарно, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 23, у Міжгір'ї плюс 21, а зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
9: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
11: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
12: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
2: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Чуєте, що бачите? Це моя. На нову терасу вийшла. А тераса

0: дошка гладесенька, без зачіпочок. Бо наприклад, UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
1: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
2: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Здавалося б, якби в організмі були камені, людина точно б про це знала. Насправді це не так. Дуже часто камені в жовчному міхурі виявляються випадково під час ОЗД, яке роблять зовсім з іншої причини. І людина щиро дивується, адже нічого не боліло. Але так буває не завжди. Першими проявами можуть бути важкість після жирної їжі, гіркота в роті, нудота або біль під правими ребрами, який іноді віддає в спину чи праве плече. Дехто роками списує такі симптоми на щось не те з'їв. Проте камені можуть у будь-який момент перекрити жовчну протоку і викликати жовчну кольпу. Різкий біль, який часто потребує невідкладної допомоги. Найчастіше проблема виникає у людей після 40 років. Але зустрічається і у молодших. Ризик вищий при надмірній вазі, малорухливому способі життя, різкому схудненні або спадковій схильності. Водночас не кожен камінь потребує операції. Саме тому дуже важливо не ставити собі діагноз самостійно, а звернутися до лікаря, який оцінить розмір каменів, симптоми та ризики і визначить найкращу тактику лікування. Чим раніше людина дізнається про проблему, тим більше шансів уникнути серйозних ускладнень. У клініці MedSpace допоможуть комплексно подбати про здоров'я всієї родини. Від профілактики та діагностики до лікування дітей і дорослих.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. FM Галичина. Стрий. 107.9.

0: вам. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті ЄСТМ.ком.
2: Реклама. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Новус запрошує на відкриття. 14 серпня відкриваємось одразу за двома адресами. На проспекті Червоної Калини 60 об 11 та на вулиці Зеленій 147 о 13:00. Приходьте знайомитись, дегустувати смаколики та обов'язково завантажуйте застосунок Новус. Бо даруємо 100 бонусів на першу покупку кожному. Деталі на novus.ua.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Літо на мільйон в Укрзолота. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолота. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
12: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza – безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza – Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
13: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
15: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
17: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
18: FM Галичина.
19: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
20: Війна.
19: Україна знайшла спосіб бити по Росії значно глибше. Видання Associated Press проаналізувало сотні українських ударів вглиб території Росії за цей рік. Кількість далекобійних атак зросла втричі порівняно із січнем. Найчастіше цілями є нафтова інфраструктура, оборонні заводи, об'єкти протиповітряної оборони та роздрібні склади.
20: Світ.
19: Північна Корея показово запустила свою балістику у напрямку Східного моря. Це відбулося на тлі спільних маневрів Сеулу та Вашингтону, які планують провести військові навчання. Таким чином КНДР намагається сигналізувати противникам про свої наміри на випадок ескалації. Південно-корейські війська у свою чергу заявили, що посилили спостереження і пильність щодо можливих додаткових запусків.
20: Освіта.
19: У Верховній Раді України пропонують зобов'язати педагогів стежити, що школярі публікують в інтернеті. Не встежив, то штраф або громадські роботи. Щоправда, самі вчителі не розуміють, як і коли це потрібно робити. А законопроєкт взагалі передбачає штрафи та громадські роботи для директорів шкіл, якщо ті не повідомлятимуть правоохоронців про так звані деструктивні тренди. Про таке розповіла директорка одного з ліцеїв Рівного Людмила Грекул.
21: Зайти в соціальну мережу, придивитися акаунт,
0: проконтролювати чи той чи інший читач інше, чи правильний той та соцмережа. Далі перевірити телефон. А і ще, мабуть, ми маємо виявити, визначити, а він є деструктивний цей тренд чи ні. А і ще одне найголовніше, що мені дуже сподобалося: якщо не повідомити органам, штраф.
20: Львівщина.
19: Львів теплоенерго завершило заміну однієї з 5 аварійних ділянок магістральної теплової мережі на вулиці Науковій. Мова про відрізок тепломережі діаметром 720 міліметрів, який проходить під дорогою на Науковій поблизу перехрестя з вулиці Пістригача. Сьогодні ще триватимуть роботи з благоустрою. На місці розриття вкладатимуть асфальт. Відтак, тролейбус номер 22 сьогодні курсуватиме за зміненою схемою руху. Об'їзди здійснюватимуть в обох напрямках через вулиці Володимира Великого, тролейбусну та Рубчака. Вулицю Городоцьку ремонтуватимуть вночі, щоб уникнути заторів. Минулого тижня ми розпочали ремонт дорожнього покриття на ділянці від вулиці Вогоського до Скнилівського шляхопроводу у напрямку виїзду з міста. Оскільки Городоцька є однією з ключових транспортних магістралей Львова, з інтенсивним рухом зніматимуть старе покриття на цій ділянці вночі. Сьогодні з 21 до 6 ранку, щоб зменшити затори.
21: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
20: Погода.
19: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. У Карпатах хмарно, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 23 градуси. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9:00.
2: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.

0: паркетна дошка під ключ від Паркет.ua.
1: Що сьогодні на поїсти?
2: На сніданок омлет з солодким чилі.
1: Нормально.
2: На обід ковбаски та овочі гриль із соусом сацебелі.
1: Нормально.
2: А на вечерю печена картопля, шашлик та соус часниковий.
1: Нормально.
2: Руна, поїж нормально і відсвяткуй День Незалежності смачно. Щасливого свята, добробуту кожній родині і мирного неба Україні.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
7: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
6: Разом творимо історію незалежної України.
7: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Аго, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Уявіть, ви натискаєте кнопку і камера починає знімати відео. Але як рух перетворюється на запис? Світло від предметів потрапляє через об'єктив на світлочутливу матрицю. Вона складається з мільйонів маленьких точок, пікселів. Кожен піксель перетворює світло на електричний сигнал. Камера записує багато кадрів щосекунди. А коли їх відтворюють швидко, нам здається, що зображення рухається. Цікавий факт. Звичайне відео – це приблизно 24-30 кадрів за секунду. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама.
2: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
1: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
2: А якщо дощ?
1: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
1: Реклама.
0: Уявіть, земля під ногами раптом починає тремтіти, ніби хтось її струшує. Але чому це відбувається? Земна кора складається з великих плит, які повільно рухаються. Іноді вони застрягають, накопичують напруження, а потім різко зсуваються. У цей момент виділяється багато енергії, і земля починає тремтіти. Це і є землетрус. Хвилі від поштовху розходяться в різні боки, тому ми відчуваємо коливання навіть далеко від місця, де він стався. Цікавий факт: більшість землетрусів відбувається так глибоко, що люди їх навіть не помічають.
1: Слухай своє. FM Галичина.
0: Реклама. Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
4: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку, сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yes.tm.com.
1: Реклама. FM Галичина.
5: Щастя, де ти живеш,

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую.

0: FM Галичина.
1: В Україні 9 ранку.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Російська влада заявила про масовну атаку дронів на Краснодарський край РФ. Пропагандисти повідомляють, що вирують пожежі у порту на нафтовому терміналі і у військовій гавані в Новоросійському. Губернатор краю заявив, що під ударом опинилися Новоросійська, Напа, Геленджик та Темрюцький район.
0: Світ.
1: Кількість жертв землетрусу у Колумбії зросла до 254 осіб. Про це пише видання Reuters. Людей досі шукають під завалами знищених будинків. Район Чоком, який неподалік від епіцентру землетрусу, наразі залишається знеструмленим. Президент США Дональд Трамп підтвердив, що під час повернення з липневого саміту НАТО в Анкарі він таємно змінив літак через можливий замах. За його словами, рішення про зміну борту ухвалювала секретна служба. Він додав, що підкоряється секретній службі і військовим, і просто робить те, що йому говорять.
0: Львівщина.
1: Минулого місяця на Львівщині в середньому за день в ДТП травмувалося 12 людей і майже щодня гинули люди. Загалом поліцейські зафіксували 276 ДТП із травмованими. Найчастіше причиною були порушення швидкості руху, недотримання безпечної дистанції та інтервалу, порушення правил під час зміни напрямку руху, порушення правил проїзду пішохідних переходів. Про таке повідомили у патрульній поліції області. У Куликові на Львівщині під час ремонту дороги виявили фрагменти людських кісток. За даними працівників рятівної археологічної служби, на цій ділянці було кладовище, яке належало до розташованого поруч костелу Святого Миколая. Людським останкам, за попередньою оцінкою, щонайменше 200 років. Також археологи виявили рештки будівель, які попередньо датують 15 століттям. Роботи на цій ділянці дороги призупинили, а знайдені людські останки планують перепоховати. На Стрийщині ще двох дітей влаштували до дитячого будинку сімейного типу. Хлопчик та дівчинка віком 7 та 14 років є рідними між собою і тепер будуть зростати в будинку сімейного типу у Розвадівській громаді. Зазначу, загалом в області функціонує 46 дитячих будинків сімейного типу. Про таке розповіли в Львівській обласній військовій адміністрації. Шестирічний Сашко зустрівся з рятувальниками, які врятували його життя. Під час розбору завалів 30 липня у Львові надзвичайника дістали з-під уламків родину хлопчика, а самого Сашка винесли із палаючого будинку. Хлопчик разом із рідними завітав до пожежної частини. Він приміряв бойову каску, познайомився із технікою і подякував своїм рятівникам.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі готуються до опалювального сезону. Впродовж літа тривають ремонти котелень, паливних та теплових мереж. Також працюють над альтернативними джерелами живлення на випадок відключень світла. Про це розповів міський голова Сергій Надал.
2: Шалуються джерела резервного постачання або джерела інші, які можна використовувати для погашення тепла гарячої. Зокрема, ми включаємо до роботи кондиційні установки, які будуть давати однозначно подачу резервного проживлення, плюс можливість подавати тепло гарячу воду. Також можливість використання котелень працювати не лише на газі, а на інших видах палива. Мережі в нашому місті такому районі з'єднані між собою. У критичній ситуації буде можливість подавати тепло з одного теплового району в іншого.
0: Спорт.
1: Світоліна не є фавориткою букмекерів півфінального матчу турніру у Торонто проти польки Іги Швьонтек. Чому так та які коефіцієнти на виграш українка? Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. У Карпатах хмарно, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 23, а у Міжгір'ї плюс 21. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 9.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Тераса під ключ від Паркет.UA. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
7: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і донині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії.

0: сили та українського духу на FM Галичина.
1: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
0: Разом творимо історію незалежної України.
1: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
2: FM Галичина. Рівне 89,5.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Літо на мільйон в Укрзолота. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолота. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: А давай тепер нашу улюблену.
9: Несе Галя воду.
10: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
11: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
10: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
11: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
12: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
13: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
14: Перший клас.
13: І ручку-стирачку.
14: Перший клас.
13: І книжечку для позакласного читання.
14: Перший клас.
13: Але я вже не ходжу в перший клас.
14: Зате я ходжу в магазин перший клас.
13: А розмальовку?
14: І розмальовку.
12: Мережа книгарень перший клас. Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
15: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Слухай своє. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
16: Сьогодні у випуску розповім про шанси Світоліної на перемогу над Швьонтек, про оновлення в футбольному клубі «Нива» і успіхи на чемпіонаті з легкої атлетики.
0: Про теніс.
16: Першу ракетку України Аліну Світоліну розглядають аутсайдеркою півфінального матчу турніру серії WTA 1000 у Торонто проти польської тенісистки Іги Швьонтек. У семи очних зустрічах між тенісистками 4 перемоги на рахунку польки. Однак у поточному сезоні Аліна Світоліна двічі обігравала майбутню суперницю. Нагадаю, що Світоліна в 1/8 фіналу обіграла американку Аманду Анісімову, а у чвертьфіналі розібралася із нейтральною Єкатериною Олександровою. Українські тенісистки Світоліна, Костюк, Снігур, Олійникова, Калініна, Стародубцева та Ястремська отримали стартових суперниць на турнірі серії WTA 1000 в американському Цинциннаті. У другому раунді суперницею Світоліної стане чешка Тереза Валентова, або ж одна з переможниць кваліфікації. Опоненткою Костюк у другому колі стане Софія Кенін. Дві українки Снігур та Стародубцева мають зустрітися вже у першому колі, а от Олійникова побореться проти американки Ельвіни Калієвої. Калініна стартуватиме матчем проти чешки Дар'ї Відманової. Після відновлення від травми плеча до змагань повертається і Даяна Ястремська. Її першою суперницею стане німкеня Тетяна Марія. Змагання відбуватимуться з 13 по 23 серпня.
0: Про футбол.
16: Київському футбольному клубі «Нива» повідомили, коли проведуть перший домашній матч на оновленому полі у Тернополі. На міському стадіоні імені Романа Шухевича почали стелити новий газон. Це завершальний етап робіт, які розпочали наприкінці червня. За попередніми розрахунками, перший домашній матч у цьому сезоні «Нива» зіграє всередині серпня.
17: Про волейбол.
16: Жіноча збірна України з волейболу стартувала з поразки на турнірі у Польщі. Національна команда господарок матчу здобула переконливу перемогу із рахунком 3-0, контролюючи хід усіх трьох партій завдяки якісному блоку і ефективній грі в атаці. Вже наступний матч українка зіграє сьогодні проти збірної Італії. Початок о 18:30 за київським часом.
17: Про спорт.
16: Вчора на чемпіонаті Європи 2026 з легкої атлетики у Бірмінгемі відбувся фінал чоловічого турніру із метання молота. Україну у вирішальному раунді представляв Михайло Кохан. Четверта спроба стала найкращою для українця. Молот полетів на 79,90 метри. Цей результат дозволив Кохану посісти третє місце і здобути бронзову медаль чемпіонату Європи 2026. Всесвітня федерація керлінгу продовжила відсторонення Росії від змагань серед дорослих до кінця року. Це рішення враховувало позицію більшості національних федерацій, які є членами федерації. Нагадаю, у січні цього року федерація дозволила повернутися до міжнародних змагань молодіжним та юнацьким збірним Росії. Це були всі новини спорту на цю годину, а ще більше слухайте у вечірньому випуску.
18: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
5: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
6: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
7: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
8: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
9: А у Sportlife мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
10: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Сили ППО знищили 112 зі 138 ворожих безпілотників. Також росіяни випустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М», протирадіолокаційну «Х-31» і керовані авіаційні ракети «Х-35». Зафіксували влучання на 16 локаціях, а також падіння збитих або уламків на двох локаціях. Атака триває. У повітряному просторі ще декілька ворожих безпілотників. Це дані від наших повітряних сил. У Севастополі вирують пожежі після масованої атаки ЗСУ. Вночі в тимчасово окупованому місці пролунали потужні вибухи. За словами гауляйтера Михайла Розважаєва, уночі російські військові намагалися відбити масовану атаку. Він запевнив містян, що загалом нібито вдалося знешкодити понад 30 українських дронів. Україна передала Сполученим Штатам Америки пропозиції щодо завершення війни. Про це заявив президент Зеленський. За його словами, була доповідь переговорної команди. Президент також наголосив, що США можуть допомогти захисту України, передусім із протиповітряною обороною, а також із тиском на Росію.
5: Політика.
6: Віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс звернувся до України із проханням припинити удари по нафтових танкерах РФ у Чорному морі. Про це повідомляє видання Financial Times. За словами медіа, у Трампа це пояснили тим, що Вашингтон дедалі більше стурбований нестабільністю енергетичного ринку і можливим впливом на американські компанії. Російська нафта, що зберігається у цьому порту, постачається із Казахстану. Вона стала ключовою для світового постачання.
5: Суспільство.
6: Станом на кінець червня цього року статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу мали майже 4,5 мільйона громадян України. Найбільше українців зі статусом тимчасового захисту проживає у Німеччині. На другому місці – Польща, на третьому – Чехія. Нагадаю, Рада Європейського Союзу продовжила тимчасовий захист для переміщених осіб з України до березня 2028 року.
5: Світ.
6: Напередодні румунські військові знищили два дрони типу «Хербера», які дрейфували поблизу морського газового проєкту у Чорному морі. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце. Він додав, що виявили два безпілотники, що дрейфували, а також кілька інших уламків. Міністерство національної оборони зв'язалося з українськими партнерами, які підтвердили, що ці системи їм не належать. В аеропортах Європейського Союзу утворилися величезні черги. Нова система контролю на зовнішніх кордонах зіткнулася із проблемами саме в розпал літнього туристичного сезону. Наприклад, у Франкфурті максимальний час очікування пасажирів подвоївся порівняно із минулим роком – із 60 до 120 хвилин. За даними Європейської комісії, реєстрація у системі EES у середньому займає 70 секунд. У відомстві заявили, що для більшості мандрівників із країн за межами Європейського Союзу система не створює суттєвих додаткових проблем. Проте авіакомпанії визнають, що в окремих аеропортах нові правила вже призвели до значного скупчення пасажирів.
5: Львівщина.
6: Компанія «Благо» провела у Львові один із серій вечорів про розвиток культури в час війни і культурної дипломатії. Наскільки впливає підтримка української культури назовні і всередині нашої країни? Зіркою зустрічі став актор Олексій Гнатковський. Які цінності стали визначальними у співпраці, розповіла представниця компанії «Благо» Діана Великочий.
7: Нашим запрошеним гостем, зіркою, є Олексій Гнатковський. Олексій Гнатковський є амбасадором компанії «Благо» у Львові. Співпрацюємо вже майже рік. В рамках нашого амбасадорства ми, власне, і організовуємо ось такі свого роду бізнес-бранчі, поетичні вечори, робимо інтеграцію різного роду фестивалі, здійснюємо таку невелику просвітницьку кампанію, зустрічі з студентами, якісь надихають. Плануємо також зустрічі з ЗСУ і ветеранами. Чому Олексій Гнатковський? Ми великий бізнес, а ми вважаємо, що великий бізнес апріорі має бути соціально відповідальним. Взагалі, ідея амбасадорства – це рефлексія цінностей компанії «Благо». Те, що є для нас наріжним каменем зовнішньої комунікації, а це, власне, пропаганда культури, пропаганда мистецтва, української поезії, української пісні і українського спорту. Зрозуміло, підтримка ЗСУ.
6: А от якою є відповідальність відомих акторів, музикантів та інших діячів культури сьогодні? Чи має митець під час війни бути лише митцем, чи його роль стає значно ширшою? Про це нам розповів актор театру і кіно, амбасадор «Благо» Олексій Гнатковський.
1: Митець має бути громадянином держави. Ми маємо бути залучені в політичну, у військову, у всі структури, в економічну оборону нашої держави, в тому числі і мистецьку. Мистецтво – це битва за уми, за душі. А там, напевно, найбільший і найважливіший наш бій, наше протистояння. Маємо відвоювати все, що нас вкрадено за 70 років радянської окупації і за 300 років російської імперської окупації. Оце і є мистецтво. І це і політика, і це і захист держави, і це і економіка. Це все разом. Ми не можемо бути поза політикою. Ми маємо бути виключені тотально. Культура – це, напевно, одна із найважливіших складових державної політики, державництва. Культура і освіта. Освіта і культура. Тому що це майбутнє. Якщо ми програємо бій за освіту і за культуру нашого молодого покоління наступного, то ми виростемо знову покоління «какая разниця».
8: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
9: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. У Карпатах хмарно, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 23, а у Міжгір'ї плюс 21. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
8: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
10: Реклама.
11: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
12: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
2: Третій сезон Дому дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
3: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
8: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
7: Разом творимо історію незалежної України.
8: Інформаційний партнер.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яка стала одним із головних саундтреків літа 2015 року і принесла світову популярність іспанському проєкту «Ял» – це «Hundred Miles» за участі співачки Габріели Річардсон. Композиція вийшла як дебютний сингл гурту. Пісня не входила до студійного альбому, а була випущена окремим синглом. «Hundred Miles» розповідає про бажання вирушити на зустріч новим пригодам, залишити буденні турботи позаду та пройти хоч сотні миль заради свободи, мрії чи кохання. Пісня стала справжнім міжнародним проривом для Ял. Вона очолила чарт у Франції, отримала там діамантову сертифікацію, а також здобула золото в Іспанії, Німеччині та Швейцарії. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Новус запрошує на відкриття. 14 серпня відкриваємось одразу за двома адресами. На проспекті Червоної Калини 60 об 11 та на вулиці Зеленій 147 о 13:00. Приходьте знайомитись, дегустувати смаколики та обов'язково завантажуйте застосунок Новус. Бо даруємо 100 бонусів на першу покупку кожному. Деталі на novus.ua.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у 3 клініках міста.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Солодкі це вода для тебе.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: FM Галичина.
12: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
13: Війна.
12: Росія планує продовжувати війну проти України щонайменше до 2028 року і готує нову хвилю мобілізації після так званих виборів до Держдуми. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, мобілізаційні заходи можуть розпочатися після проведення в Росії парламентських виборів. Кремль намагається використати вибори для створення пропагандистської картинки нібито широкої підтримки війни російським суспільством. Коваленко також звернув увагу на партії, які допустили до виборів, фактично усі вони виступають за продовження війни, тоді як єдину помітну антивоєнно-політичну силу «Яблуком» з виборів прибрали.
13: Світ.
12: Сполучені Штати Америки і ще 40 країн закликали за добу попереджати про запуски міжконтинентальних балістичних ракет. Про це йдеться на сайті постійного представництва США в ООН. За словами держав-підписантів, зокрема Японії, Південної Кореї, Австралії, України, а також країн НАТО та ЄС, прозорість у питанні пусків не обмежує військові розробки, а служить зміцненню довіри і запобіганню конфліктам. Росія почала імпортувати бензин з Індії через дефіцит пального. Він виник після серії ударів України по російських нафтопереробних заводах. Видання Bloomberg повідомляє, що перша партія індійського бензину прибула до Росії 5 серпня. Через проблеми з внутрішнім забезпеченням Москва заборонила експорт бензину та дизельного пального і намагається забезпечити власний ринок.
13: Суспільство.
12: Українська молодь уже отримає грантову підтримку від держави на власні проєкти та навчання. Наразі 272 молодим людям виплачують від 50 до 200 тисяч гривень на власні ініціативи. Ці кошти науковці та винахідники спрямовують на дослідження, закупівлю обладнання і запуск соціальних проєктів. Більше про це розповіла голова підкомітету з питань державної політики Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту Ірина Борзова.
14: Заявки на отримання цих коштів, тобто співфінансування від держави, на реалізацію проєктів подавали молоді люди від 14 до 35 років. І саме на реалізацію молодіжних таких проєктів, соціальних, культурних ініціатив, волонтерських, на розвиток власної справи. Це подавали заявки молоді люди саме з невеликих громад. І ще важливо, що вперше 44 молоді людини отримують фінансування, ще не досягнувши повноліття, наймолодша учасниця з Дніпропетровщини, 14-річна дівчина отримує кошти у розмірі 200 тисяч гривень саме на реалізацію проекту.
15: Тернопільщина.
12: У Тернополі на зупинці громадського транспорту Київська у напрямку до центру тривають ремонтні роботи. Наразі підрядники влаштовують піщано-щебеневу основу. Як повідомили у мерії, після завершення ремонту посадка та висадка пасажирів буде зручнішою і доступнішою для маломобільних груп населення. Через ремонт на цій ділянці тимчасово ускладнений рух транспорту. Громадський транспорт курсує без зміни, здійснює зупинку біля місця проведення робіт.
16: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
17: Погода.
12: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. У Карпатах – хмарно, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 23 градуси. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося об 11:00.
18: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб та мою справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Урору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Урору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
6: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
7: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
8: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
0: Соціальна реклама.

0: я маю мозги.
1: Точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
4: В Україні 11 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
7: Війна.
6: Ворог змінив тактику. Замість масованих залпів північно-корейськими ракетами тепер робить поодинокі пуски. Аналітика Інституту вивчення війни відзначає, що російські війська ймовірно використовують невелику кількість корейських балістичних ракет, щоб випробувати та покращити їхню точність. У Криму після масованої атаки дронів стався блекаут. Цієї ночі українські ударні безпілотники продовжили масовані атаки на об'єкти російських окупантів у Криму. На півострові мали місце віялові відключення електрики. Найдовші у Севастополі і Бехчисарайському районі – майже 5 годин поспіль. Втрати Росії у війні проти України наближаються до 1,5 мільйона окупантів. Особовий склад своєї армії Кремль посилює як ув'язненими, так і десятками тисяч іноземців. Ньюзвік пише, що підрахували реальні втрати у війні складно. Також обидві сторони можуть завищувати втрати противника і приховувати власні, аби підтримувати моральний дух і посилити свої позиції на переговорах. Експерти повідомляють, що на початку повномасштабного вторгнення основну частину втрат армії РФ становили саме елітні військові підрозділи. Згодом Москва почала залучати в'язнів і найманців Вагнера. Окрім того, Москва залучала іноземних військових, зокрема з Північної Кореї.
7: Політика.
6: Україна погодилася не завдавати ударів по інфраструктурі Каспійського трубопровідного консорціуму у російському порту Новоросійськ. Це сталося після відповідного прохання віце-президента США Джеді Ванса. Про це пише видання Financial Times. Цим маршрутом бізнес США та Казахстану перевозить свої обсяги нафти. Київ пристав на таку пропозицію, адже прагне отримати від Вашингтона ліцензію на власне виробництво ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони «Петріот». Окрім того, українська сторона розраховує придбати кілька сотень таких ракет для захисту неба вже до початку цієї зими.
7: Економіка.
6: Українцям можуть надходити запити від банків із проханням пояснити походження коштів і оновити інформацію про доходи. Якщо клієнт не відповість або не надасть потрібні відомості, банк може обмежити операції за рахунком. У чому причина таких змін і чи усіх вони стосуються, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах економіки на радіо ФМ Галичина.
7: Львівщина.
6: Біля Львова у селі Кам'янопіль водійку електросамоката госпіталізували після ДТП. Аварія сталася вчора ввечері. Нагадаю, за 2 місяці цього літа у Львові майже сотні дітей постраждали саме через електросамокати. На Львівщині впродовж минулої доби рятувальники ліквідували 18 пожеж, із них 12 захворянь в екосистемах. У ДСНС зазначили, що пожежі в екосистемах залишаються серйозною загрозою. Вогонь швидко поширюється за сухої та вітряної погоди, нищить рослинність і створює небезпеку для житлових будинків. Фахівці закликають мешканців не спалювати суху траву, не залишати вогнища без наглядів і не кидати недопалки на суху рослинність, адже навіть одна необережність може спричинити масштабну пожежу.
7: Волинь.
6: У Луцьку блогер-викривач із Хмельниччини оскаржує вирок. Костопільський районний суд раніше призначив йому 7 років ув'язнення за дезертирство. Обвинувачений переконує, що справа сфальсифікована через його викривальні матеріали про місцевих посадовців. У Рівненській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону стверджує, що чоловік таки винний у дезертирстві. Детальніше почуємо від речниці установи Юлії Шевченко.
8: Розслідуванням встановлено, що у травні 2024 року курсант одного з навчальних підрозділів у Рівненській області без поважних причин самовільно залишив військову частину та тривалий час переховувався від правоохоронців. У цей період він не виконував обов'язків військової служби та мав намір ухилитися від її подальшого проходження. Дії військовослужбовця кваліфіковано за частиною 4 статті 408 Кримінального кодексу України. Це дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану.
6: Цю справу розглядають у Волинському апеляційному суді і наразі слухання перенесли, тому остаточного рішення суду ще немає. Еко інспектори перевіряють факт можливого забруднення річки Сапалаївка. У Луцьку звернення про забруднення, а також загибелі риби надійшло на гарячу лінію інспекції від жителя міста. У відповідь на скаргу фахівці виїхали на місце і провели обстеження території. Наразі спеціалісти проводять дослідження відібраних проб на вміст забруднюючих речовин.
7: Суспільство.
6: Сьогодні Україна відзначає Міжнародний день молоді. Цьогоріч головна тема свята – це спільні прагнення молоді до якісної освіти, розвитку та стабільного майбутнього. Втім, через повномасштабну війну українські юнаки та дівчата змушені були виїхати за кордон. Тож, скільки саме молодих людей покинуло Україну від початку Великої війни? Про це розповів завідувач відділу демографічного моделювання і прогнозування Інституту демографії Дмитро Шушпанов.
0: Якраз питання не в тому, скільки нас є, тому що, насправді, порахувати дуже складно через те, що насамперед ми не знаємо, скільки опинилося людей в Росії. Але за різними оцінками від 29 мільйонів до 31, але все-таки я схиляюсь, наприклад, ближче до 29 мільйонів. Тим не менше, власне, структура населення, і ми бачимо, що дуже багато виїхало молоді, дуже багато виїхало жінок, і те, що зараз знижується народжуваність, вона пов'язана тим, що багато молоді виїхало. За ці півроку особливо ми побачили, наскільки суттєво скоротилась чисельність народжених порівняно навіть з попереднім періодом минулого року.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. У Карпатах хмарно, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 23, у Міжгір'ї плюс 21, а зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: Слухай своє. FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
2: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
11: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
12: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Нарешті дочекалися. 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг. Найінноваційніші VR-атракціони. Електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття масштабна шоу-програма. Улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграчі. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Мільярд доларів інвестицій, 3 тисячі бізнесменів. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів Інвест Форум в Емілі Резорт. 100+ топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
3: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
4: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
3: Разом творимо історію незалежної України.
4: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
3: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
6: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
7: Новини економіки на FM Галичина.
8: Сьогодні у випуску розповім про пришвидшення інфляції, про посилення моніторингу банками, а також поговоримо про страховий стаж для пенсії та як його докупити.
7: Ціни.
8: В Україні пришвидшилося зростання цін. У липні інфляція сягнула майже 8% у річному вимірі. Найбільший удар по гаманцях українців завдало подорожчання овочів, борщового набору, комунальних послуг і проїзду у транспорті. Що саме спровокувало такий стрибок цін і чого очікувати українцям надалі, знає наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
9: Липневі показники інфляції виявилися навіть вищими за попередні розрахунки Нацбанку. Головними рушіями зростання цін стали овочі, борщ овочевого набору через зміщення термінів збору врожаю. Також відчутно зросли адміністративні тарифи. У багатьох містах підняли ціни на воду, водовідведення та проїзд у громадському транспорті. Додатковий тиск на гаманці створило й пальне. Хоча початок місяця був відносно спокійним, у другій половині липня бензин та дизель помітно подорожчали через стрибок світових цін на нафту. Це одразу потягнуло за собою зростання вартості послуг таксі та вантажних перевезень. За прогнозами Національного банку, у другому півріччі ціни продовжуватимуть повзти вгору, і за підсумками року інфляція може сягнути 10%. На це впливатимуть високі бюджетні видатки, підвищення зарплат та нові комунальні тарифи. Поступового сповільнення темпів подорожчання регулятор очікує вже з наступного року.
8: Українські банки посилили перевірку грошових переказів своїх клієнтів і можуть вимагати документи про проходження коштів. Про це пише видання «Телеграф». Фінансові установи роблять це у межах моніторингу, коли рух грошей на карті суттєво перевищує задекларовані доходи. Частота таких перевірок залежить від рівня ризику клієнта і може відбуватися від 1 до 5 років. Також фінустанови активно протидіють схемам із дропами, чиї рахунки використовують для сумнівних переказів. Якщо ж людина проігнорує запит банку, установа має повне право обмежити операції або взагалі закрити рахунок.
7: Бюджет.
8: Понад 1,5 мільярда гривень із кримінальних проваджень спрямували на потреби сил оборони. Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що за 7 місяців цього року прокуратура передала на потреби ЗСУ 820 мільйонів гривень коштами, 535 мільйонів необхідним майном, 116 мільйонів зброєю і 85 мільйонів гривень автомобільною та мототехнікою. Кравченко сказав, що кошти і майно арештовані у межах кримінальних проваджень, а також передані підозрюваними і обвинуваченими на виконання угод та сплачені під час досудового розслідування вже працюють на оборону держави.
7: Пенсії.
8: Українці можуть докупити страховий стаж для пенсії. Така опція доступна для громадян, які не мають достатньої кількості років офіційної сплати внесків або мають періоди, коли вони не працювали чи перебували за кордоном. Сума необхідна розраховується за формулою, що враховує мінімальну зарплату і ставку єдиного соціального внеску. У середньому один місяць стажу коштує кілька тисяч гривень. Для оформлення необхідно звернутися до податкової служби або скористатися електронними сервісами, де можна подати заяву і здійснити оплату. Російські удари по портовій інфраструктурі України загрожують не лише скороченням українського експорту, а також втратою місця на ключових ринках на користь російських постачальників. За словами аналітика Максима Губки, Єгипет та Туреччина можуть збільшити закупівлі російського зерна, якщо українські постачання стануть дорожчими або менш прогнозованими. Окрім того, Індія, яка є найбільшим у світі імпортером соняшникової олії, активно шукає альтернативні джерела імпорту через перебої із постачаннями. Затримки з Росії та України вже сягають 60 днів, а зростання цін змушує індійських імпортерів переорієнтовуватися на дешевші види олії, наприклад, пальмову та соєву. Національний банк України ухвалив рішення випустити пам'ятну монету, присвячену святому папі Римського Іоанну Павлу ІІ до 25-річчя його історичного візиту до України. У Нацбанку зазначили, що вже розпочинають роботу над майбутньою монетою і планують ввести в обіг у цьому році. Водночас дизайн, номінал, тираж і дату презентації монети повідомлять пізніше.
7: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
0: Слухай своє. FM Галичина.
6: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
8: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. У Карпатах хмарно, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 23 градуси. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
10: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколин клас. Літній смак для кожного з нас.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: ФМ Галичина.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
3: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
7: Війна.
6: Зерновий термінал у Новоросійську призупинив роботу після української атаки. Про таке пише видання Reuters. На об'єкті підтвердили пошкодження, а наразі рахують збитки. Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України виявили комп'ютерний модуль, який вказує на використання штучного інтелекту у новій російській крилатій авіаційній ракеті С-71 «Монохром». Загалом ГУР оприлюднило дані про 35 електронних компонентів, які ідентифікували у зразках російського озброєння. За оцінкою розвідки, Росія досі не змогла повноцінно замінити іноземні деталі власними аналогами. Оприлюднення інформації має допомогти Україні і партнерам визначати критично важливі для російської зброї іноземні технології і посилювати заходи для блокування їхнього надходження до держави-агресора.
7: Світ.
6: Землетрус у Колумбії майже повністю зупинив експорт кави з країни. Про це пише видання Bloomberg. Головний порт Буенавентура опинився фактично відрізаним від світу через значні руйнування автомобільних доріг. Швидко перенаправити вантажі до інших портів компанії не можуть через гостру нестачу вільного вантажного транспорту. Оскільки країна щомісяця продає за кордон майже мільйон мішків кави, навіть кількаденна затримка суттєво вдарить по світовому ринку. Тим часом кількість жертв від стихії уже зросла до 254 людей, а рятувальні служби продовжують шукати вцілілих під завалами.
7: Львівщина.
6: У Дрогобичі на Львівщині розпочали оновлення стели при в'їзді до міста. Що там планують зробити, що вже зробили? Більше про ці зміни знає наша Ольга Салабай.
8: Там планують відремонтувати саму конструкцію, облаштувати сучасне підсвічування та повністю замостити територію довкола. На локації електрики вже монтують елементи освітлення. Фахівці встановлять 6 прожекторів для стели та 4 паркові світильники. А поруч зупинки громадського транспорту з'явиться додаткова опора зі світлом. Найскладнішим етапом стало підведення електрики, адже найближча точка розташована у сусідньому селі Почаєвичі. Для цього робітники прокладають під землею майже 200 метрів кабелю. Паралельно комунальники готуються вкладати бруківку на площі 180 квадратних метрів. Точної суми витрат на це не називають, проте місцеві медіа пишуть, що вартість окремих робіт може сягати до 200 тисяч гривень.
7: Тернопільщина.
6: На Тернопільщині від початку року в ДТП з участю електросамокатів, мотоциклів, скутерів та моторолерів загинули 4 неповнолітніх. У поліції області повідомили, що найбільше неповнолітніх потерпілих серед водіїв і пасажирів мотоциклів та скутерів. Травми отримали 40 дітей та підлітків, 3 загинули. 21 аварія за участю неповнолітніх пов'язана із електросамокатами та електроскутерами. Частина Тернополя сьогодні залишиться без водопостачання через проведення планових ремонтів. Водопостачання призупинять за адресами вулиця Софії Стадинської та Чернівецька. А також відключення триватиме до 20-ї години. Адміністрація водоканалу просить містян завчасно подбати про необхідний запас води.
7: Волинь.
6: Від початку цього року на Волині підтвердили 20 випадків хвороби лайма. Вона виникає внаслідок укусів інфікованих кліщів. 15 недужих виявили лише за цей місяць. Найхарактернішою ознакою хвороби лайма є почервоніння шкіри, яка поступово збільшується навколо місця укусу. Також після ураження інфікованого кліща може з'явитися підвищена температура, головний біль, слабкість, біль у м'язах та суглобах і загальне нездуження. Найбільше кліщі чіпляють до ділянок тіла, де найтонша шкіра, наприклад, біля шиї та вуха, біля пояса та пупа, на литках ніг і внутрішній стороні рук. На Волині за добу вигоріло понад 2 гектари сухої трави та чагарників. У ДСНС повідомили, що усі загоряння сталися у Камінь-Каширському районі. До ліквідації пожеж залучали рятувальників та пожежну охорону.
7: Рівненщина.
6: На Рівненщині змінили назви 14 вулиць у 3 районах – Рівненському, Вараському та Царненському. У селі Бармаки поблизу Рівного вулицю Костромську офіційно перейменували на честь учасника Революції Гідності Олександра Музичка. футзальний клуб з Рівного розпочне новий сезон у першій лізі. Про це повідомили у соцмережах футзальний клуб «Кардинал Рівне». Як зазначили у дописі, це дозволить зберегти розвиток футзалу в регіоні, забезпечити молодим гравцям можливість отримувати ігрову практику і представляти Рівне у всеукраїнських змаганнях.
5: Суспільство.
6: В Україні відзначають Міжнародний день молоді. Частина юних українців виїхала за кордон у зв'язку з війною. Державі потрібно конкурувати за наших людей. Водночас у сучасної молоді не можна відібрати оцю відкритість до світу, і це потрібно усвідомити. Так вважає соціологиня і засновниця дослідницької компанії «Градус» Євгенія Близнюк.
9: Вони глобальні, хочемо ми цього чи ні. Чи вони лишилися в Україні, чи вони поїхали, все одно вони народилися і виросли вже в глобальному світі. І забирати в них оцю глобальність, цю свободу неможливо і, мабуть, не потрібно. Бо це великий актив в тому числі, що молоде покоління взагалі без остраху дивиться на інші країни, на інші континенти, на інші мови. У них немає цих бар'єрів, чи вони дуже низькі.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. У Карпатах хмарно, зокрема Буковелі та Верховині плюс 23, а у Міжгір'ї плюс 21. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Добрим людям, добре шоу. Добрий день, everybody. На ФМ Галичина.
10: Вітання усім, хто долучився сьогодні разом з нами на ФМ Галичина проводити цей обідній час. І одразу мої співчуття метеозалежним. Потрапила мені на очі інформація про те, що сьогодні аж п'ятий рівень отих от якихось бур має бути. В людей голови тріщать.
11: Насправді є така історія. Я себе вважаю теж метеозалежним, відчуваю якісь оці такі зворушення, але ти знаєш, це ж, пам'ятаєш, ми в минулому тижні розповідали, що з 12 по 14 це ж оце ж ще ж зорі будуть падати, треба там за тим пік, спостерігати пік оцього всього. Це ж все, оце якраз йде, оце нашарування тих речей. І тому, друзі, бережіть себе, бережіть свою голову, нехай вона залишається у вас на плечах, а ми з Юлею Бєльською, я Андріан Хома, будемо робити так, щоб наші розмови, наша музика якось допомагала трішки налаштувати на позитив усе.
10: І однозначно, після Offspring, майте на увазі, ми якраз тему медицини продовжимо, тим паче в нас буде людина, яка розбирається, які ліки варто випити від головного болю.
11: От і дізнаємося зараз.
5: FM Галичина

0: Тортом ванілі.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Чому лідерів знають усюди?
3: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
2: А як мені таким стати?
4: Потрібно лише зробити перший крок.

0: і ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
1: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
9: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
8: Разом творимо історію незалежної України.
9: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Мова про на FM Галичина.
1: Сьогодні, друзі, як і обіцяли, у нас мова про фармацевтичну галузь України і людей, які творять. І як за останні десятиліття змінилося наше ставлення до здоров'я. Наша гостя – це Ліана Грицюк, це регіональна директорка мережі аптек АНС. Пані Ліано, вітання вам. Я трошки передивилася ваш досвід, та ви понад 40 років фармації, то правда?
2: Саме так.
1: Слухайте, як за цей час змінилася галузь і що найбільше трансформувалося у професії?
2: Ви знаєте, галузь змінилася абсолютно. Коли я прийшла в аптеку, це була така традиційна аптека, де стояв фармацевт, на рахівничці рахував якісь там дози порошків. А сьогодні це сучасна галузь. Ми абсолютно модернізували всі процеси. Аптек було мало, аптек на сьогодні є багато, вони доступні. Кожен асортимент змінився також колосально. І абсолютно кожен, хто має якусь потребу сьогодні в аптеці, може її задовільнити не тільки медикаментами, якоюсь такою допомогою. Ми працюємо, до нас приходять хворі люди, і основне завдання нашого фармацевта – максимально допомогти їм.
3: Загалом, ми розібралися, як змінився фармацевт за цей час. А клієнт, от за 20-30 років роботи, яким він був тоді і яким він є зараз? Які в нього вимоги? Можливо, з'явилися вони, або навпаки, він став лояльнішим?
2: Як на мене, він став вимогливішим. Але це обґрунтовано, тому що він має набагато більше доступу до інформації. Він, приходячи в аптеку, вже здебільшого має сформовану якусь потребу. Йому потрібно...

0: Фармацевти також допомога, але допомога вже на більш вищому професійному рівні, тому що колись був рецепт і більше частина ліків відпускалася за рецептом, виробів медичного призначення, супутніх ліків було значно менше, і відповідно таким чином обслуговували ми клієнта. А зараз він вже все почитав, все прослухав, все побачив.
1: Чи може прийти посперечатись, так?
0: І запросто може посперечатися. І це вимагає від наших фармацевтів такої кращої професійної підготовки, чим ми постійно й займаємося, тому що на одному рівні сьогодні знаходитися, ми мусимо відповідати.
1: АНС сьогодні – це одна з найбільших аптечних мереж в нашій країні. А що для компанії є принципово важливим у роботі? Є якийсь такий вектор, з яким ви точно впевнені, що ви туди крокуєте і має бути так і не інакше?
0: Наша місія – саме головне – допомагати людям. Допомагати їм ставати кращими, здоровішими, забезпечити їх якісними медичними послугами. Ми прагнемо створювати інноваційні рішення для покращення здоров'я, добробуту своїх клієнтів, бути турботливими помічниками щодень.
2: Загалом зараз активної технології розвиваються, і вони проникають у будь-які сфери нашого життя, в тому числі і у фармацію вони теж потрапили. Я підозрюю, чи це дійсно так, хочу почути від вас, і в якому форматі технології допомагають зараз розвивати цю нішу.
0: Саме так. АНЦЕП рахую самою технологічною компанією на фармацевтичному ринку України. Ми першими в далекому 2010 році створили аптечний робот. Ми маємо в Запоріжжі своє виробництво, і сьогодні на допомогу нашим фармацевтам прийшов робот, який допомагає швидше і якісніше обслужити відвідувача, перепрошую. Ми останньо перейшли в онлайн нішу. Ми обслуговуємо багато інтернет-замовлень.
1: Тобто воно так виглядає, що ви точно підтверджуєте свій статус доступної мережі аптек для людей, правильно?
0: Саме так.
1: Чудово. Я тоді ще такий, бо побачила в соціальних мережах, мушу вас вже напряму випитати, бо ви точно як носій інформації маєте мені розказати про ініціативу, яка в Рівному зараз відбувається. Тим паче в Рівному нас чують, радіо FM Галичина, тому їм буде дуже актуально то послухати.
0: Зараз на Рівному проходить масштабне промо, присвячена дню народження міста.
1: Ага.
0: До дня міста до 31 серпня кожен наш відвідувач в будь-якій аптеці, придбавши бодай на гривню будь-який товар, отримує стрейч-карту, старше яку він отримує обов'язково або додаткову знижку, або якийсь подарунок. Запрошуємо рівнян, будемо раді їх бачити до 31 серпня.
1: Ну, все для людей виходить.
2: Абсолютно. Я, в свою чергу, не можу не згадати також і про буденне повномасштабна війна. Вона теж вносить свої корективи, зокрема, і, знову ж таки, вже вищу згадану сферу, що найбільше змінилося у роботі аптеки АНЦ за ці роки, яке рішення виявилося таким найважливішим, яке допомогло трансформувати цю роботу.
1: І триматися купки, далі працювати.
0: Аптека, в нас багато аптек залишилось на окупованих територіях. Частина аптек в Херсоні була. Ми після деокупації відкрили на сьогодні в нас найбільше 18 аптек. І незважаючи на ті події, які там зараз відбуваються, я щиро хочу подякувати кожному фармацевту нашому, який працює в Херсоні, тому що ми сьогодні забезпечуємо потреби тих мешканців, які там мешкають. Ми долучилися, багато наших працівників пішли служити до лав Збройних сил, оскільки фармацевти військовозобов'язані, багато з них сьогодні служить.
1: багато робите в тому напрямку. Ми розуміємо, що і тема важка для обговорення, і розуміємо, наскільки фармацевтична галузь, вона мусить бути, знаєте, серед тих перших, хто допомагає. Бо швидше побіжать спочатку в аптеку люди, аніж ще записатися там до лікаря. Тому от той фармацевт, він має дуже багато знань мати, і я думаю, що в АНЦ якраз там і налагоджується в тому контексті роботи.
0: І стійкості,
1: точно.
0: Знань і саме стійкості до всіх викликів сьогоднішніх. Окрім того, ми долучаємось до багатьох благодійних проєктів. Ми на сьогодні більше 145 мільйонів гривень перевели на потреби військових і різні благодійні проєкти, пов'язані саме в цей такий важкий для держави, для країни час.
1: Це дуже дякуємо за таку роботу, не тільки для пересічної людини, та, яка приходить і шукає якусь від мінімальної до серйознішої допомоги, а ще й допомагаєте нашій країні. І хочу одразу заакцентувати, що ви, тобто аптека АНС, Шарта, Копійка, мережа вся, долучилися до рекорду, який планується на FM Галичина 23-24 серпня. От чому для вас важливо такі підтримувати ініціативи?
0: Для аптеки АНС це можливість підтримати подію, яка об'єднує українців.
1: Супер.
0: Напередодні Дня Незалежності навколо нашої країни, її історії, її людей, її досягнень, її майбутнього. А здоров'я – це фундаментальна складова стійкості країни. Сильна держава починається з сильних людей, які мають можливість працювати, турбуватися про свої родини, допомагати інших, рухатися вперед. Тому нам близька сама ідея – партнер здоров'я. Ми не є головною темою цього марафону, а саме це партнерство нам дуже і дуже імпонує. Ми поруч з командою FM Галичина в цьому великому виклику підтримуємо їх та слухачів, допомагаємо говорити про важливість здоров'я як частини особистої та національної стійкості. 35 годин безперервного марафону – це теж витривалість, яку нам, яка для нас дуже близька, як по духу.
2: Ви заговорили про дух і взагалом про щось таке більш ефемерне. А давайте уявимо, що через 35 років ми знову зустрічаємося у студії Радіо ФМ Галичина. Не знаю, якою галактичною вона буде у своєму форматі, але ми встановлюємо новий рекорд. Якою ви бачите майбутнє взагалом галузі і майбутнє нашої держави через цей проміжок часу?
0: Я переконана, що ми будемо технологічною, розвинутою, сучасною державою. Саме такою буде і наша галузь. Ми не можемо відставати, тому що у нас однакові цінності і однакові прагнення. Аптека, напевно, вже буде більш роботизована, але в будь-якому випадку. Станом на сьогодні у нас працює 7 тисяч, я перепрошую, працівників.
2: Буде 7 мільйонів.
0: Буде, напевно, 7 мільйонів. І вони також залишаться, тому що незважаючи на всі технології, коли людина звертається в аптеку, їй потрібна допомога, саме така ментальна допомога з очей в очі від того фармацевта, який вислухає, допоможе, підтримає. Десь так.
1: Дякуємо за ці фантазії. Дай Боже, знаєте, слова ваші, дай Бога. І ми так, знаєте, по Фрейду, там, от за 7 мільйонів.
0: За 7 мільйонів.
1: Дай Боже, щоб наша країна мала велику кількість мільйонів, а може якось, ну ладно, мільярд, то вже я перекидаю. Дайте, хай вже в мільйонах будемо рахувати. Ну і звісно, що в галузі буде працювати багато якісних професіоналів, які все-таки будуть керувати штучним інтелектом, а не штучний інтелект буде керувати нашими людьми. Бо найважливіше – то люди.
0: 100%.
2: Дякуємо. Дякую вам за розмову.
0: Дякую вам.
3: Мова про. Реклама на FM Галичина. Новус запрошує на відкриття. 14 серпня відкриваємось одразу за двома адресами. На проспекті Червоної Калини 60 об 11 та на вулиці Зеленій 147 о 13:00. Приходьте знайомитись, дегустувати смаколики та обов'язково завантажуйте застосунок Новус. Бо даруємо 100 бонусів на першу покупку кожному. Деталі на novus.ua.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Люди довіряють тим, хто будує.
3: Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
5: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Солодкі це вода для тебе.
7: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Яблуниця 107,7 FM.

0: Українці активно готуються вже до зими. На жаль, ми маємо сусіда, який спонукає думати про те, як ми маємо бути якимись енергонезалежними, на чому ми будемо
1: завчасно про це
0: чаю
1: дбати,
0: гріти, як ми будемо себе утеплювати і так далі. І взагалі думати про те, що а яка ж вона зима буде? Ми тут трошки проаналізували інформацію, яка ходить соціальними мережами, різні синоптики дають свої якісь пояснення, але є загальне вже твердження, куди наша планета крутиться, так би мовити, в який бік і що воно буде?
1: Ну, загалом, якщо поспостерігати, то ми помітили, що українські зими, вони є теплішими, але вони є менш стабільними. Ну, тобто, може бути тепло-тепло, а потім як місяць морози не підуть. І, насправді, кліматологи, вони вже прогнозують, що така тенденція, вона буде зберігатися. Морози нікуди не зникнуть, але будуть коротшими і частіше змінюватиметься от цими такими, знаєш, мінливостями. Різко мороз, різко тепло.
0: Так, причому, що може часто відбуватися такі яви, ще як ожеледиця, крижаний дощ, налипання льоду на дерева, електромережі. І отут важливий момент, друзі, зважаючи на те, що начебто, типу, кажуть, глобальне потепління, але це не означає, що тепліше в принципі стає, просто змінюються певні кліматичні процеси. Гроза, дощ, різко сонце, взимку ідентична історія, тільки сніг по коліна, різко...
1: Ну це ж все, оце глобальне потепління замішане.
0: Холодання, а потім знову плюсова температура. Що важливо? Краще вже не буде. І розумієш, скільки людству казали вже, мені здається, що то ще в школі енно кількість років тому, не буду зараз палити свій вік, мені казали, що вже починається те глобальне потепління. Ну і воно далі, якби
1: воно
0: продовжується,
1: триває. Я в свою чергу зі шкільних років пам'ятаю, що нам говорили, що ці процеси, вони є взаємозамінними. Тобто, йде хвиля глобального потепління, потім глобального похолодання. Глобальне потепління, похолодання. Потепління, похолодання. Все, це безкінечний процес, який триває тисячоліттями.
0: На жаль, повністю зупинити оцей от процес уже неможливо, кажуть науковці, але його темпи можна сповільнювати. І ось тут вступає в нас в силу наша ековідповідальність, зокрема. І дивіться, як, наприклад, росте ринок електромобілів, які класні програми там спонукання куплівлі електромобілів і різна енергетика виходить на новий рівень. Тобто, треба думати, ну, але в нас, розумієш, якось ось це стає все на другий рівень, бо на першому все-таки треба вижити і здобути якийсь мир для нашої країни. А тут уже...
1: А все інше, інше попереду.
2: ФМ Галичина.

0: а у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Я знаю твою позицію щодо штучного інтелекту, і ти так дуже підтримуєш. Ну, ти дуже підтримуєш ці всі розробки і користуєшся, і натхнений тим всім. А я людина перестрашена штучним інтелектом.
1: Консервативно, хочеш сказати?
0: Ні, я просто вважаю, що людина має домінувати над штучним інтелектом, а не заміняє людей у професії.
1: Те, що ти не кажеш дякую після того, як ChatGPT тобі щось відповів, то є зовсім різні речі. Це невічливість називається.
0: Так, я чекаю, що я буду першою з тих, кого знищить штучний інтелект за те, що я дякую. Не кажу. Дивися, тут, от, наприклад, деякі країни, деякі міста або окремі регіони починають думати в нову напрямку, що, типу, слухайте, друзі, ну давайте якісь обмеження трошки вже ставити, які стосуються штучного інтелекту. І от мені сподобалося, що в Каліфорнії, от серйозніше до того підійшли, тим паче, ми знаємо, що Каліфорнія, край людей, які дуже
1: розробляли
0: гарно
1: штучний інтелект.
0: З штучним інтелектом працюють, там багато розробників живе. Так, що вони вирішили? Вони сказали так: будемо робити новий закон, щоб роботодавцям заборонити застосовувати такі системи на основі штучного інтелекту, які можуть розпізнавати або прогнозувати емоційний стан, або, ну, це так згрубше читати думки, так, але підключається до там мозку, можуть щось щитувати, а з допомогою різних програм
1: аналіз можна проводити загалом.
0: Так, так, так, так, так. І вони кажуть, давайте ми хоч на тому скажемо стоп, щоб люди то не рухали, тому що все-таки то людське, і людина має право поскаржитися. А чого компанія думає, що я сумний, бо мені там щось
1: не,
0: не таке крісло, наприклад, поставили, а потім мене ще звільнить за то, якщо щось скажу. Так, а тепер ти спробуй спростувати людина, яка любить штучний інтелект, оці от речі.
1: Ну, дивись, з одного боку, це є крута історія. Так, чекай, я не хочу тут займати якусь категоричну позицію, ти знаєш. А з одного боку, це... Давай так, я назву перевагу, чому це має працювати.
0: Добре.
1: Бо це покращує взагалом ефективність праці на тій чи іншій роботі.
0: Ти згадай, компанія автомобільна, яка розпізнає рухи, щоб людина раптом не почухала собі голову, тому що в неї за графіком вона має взяти ключ і гайку прикрутити.
1: Дивись, можна знайти в цьому позитивний момент, тому що якщо, наприклад, буде аналізуватися взагалом фізичний, ментальний стан працівника, це, можливо, допоможе якраз і краще вберегти цю менталочку якось. Якщо, ну, але це буде працювати виключно в тому варіанті, якщо дійсно компанія є лояльною і вона буде якось намагатися вдосконалити те саме робоче місце, дати додаткові вихідний для того, якщо щоб ця людина могла відпочити, перезавантажитися і війти в своє русло.
0: Ти живеш в ідеальному світі, Андрій.
1: Чекай, зараз я зніму рожеві окуляри.
0: Так, тому я би так сказала, штучний інтелект, знову ж таки, то класна дуже ініціатива, класна технологія, але ми маємо то все контролювати і якось розуміти, куди ми рухаємося. Бо добре, коли є великі можливості, але дуже добре, коли людина контролює ці великі можливості.
2: FM Галичина.

0: Тепер точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Україна задала ударів дронами «Поляниця» та ракетами «Нептун» по російській військово-морській базі у Новоросійську. Володимир Зеленський підтвердив атаку по Росії. За його словами, цей останній основний форпост російського флоту у Чорному морі на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Тим часом диктатор Путін прибув на острів Сахалін для спостереження за фінальною стадією навчань Тихоокеанського флоту РФ. Він заявив, що морські піхотинці РФ на війні в Україні нібито діють зухвало і професійно, і нібито таких немає бойових завдань, які б не могла виконувати морська піхота. Він також нагадав, що Японія ввела проти Росії санкції через її напад на Україну, але при цьому додав, що нібито не погрожує Японії. Також Путін пригрозив, що вони будуть дзеркально відповідати, якщо західні країни захоплюватимуть торгові судна РФ. Росія здатна виготовляти до 80 ракет «Бандероль» на місяць. Про це заявили у нашому головному управлінні розвідки. Згідно з інформацією від спецслужби, ці ракети мають відносно малу дальність, приблизно 500 кілометрів, тому Росія фактично запускає їх з Криму по Одесі. Ракети розробило і виготовляє російське товариство «Кронштадт». Для забезпечення темпів виробництва підприємства працюють у три зміни. Ракета оснащена осколково-фугасною бойовою частиною масою 114 кілограмів, із яких 49 припадає на вибухову речовину.
4: Політика.
5: Єврокомісія відреагувала на сплеск ксенофобії та напади на українців у Польщі. У Брюсселі нагадали Варшаві про обов'язок суворо карати за мову ворожнечі і злочини на ґрунті національної ненависті. Адже Польща отримує спецфінансування від Європейського Союзу саме за прихисток для біженців. Більше про цю заяву Євросоюзу і причини такої різкої реакції знає наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
6: У Брюсселі запевнили, що уважно стежить за виконанням європейського законодавства щодо боротьби з расизмом у Польщі. Представники Єврокомісії наголосили, що публічне підбурювання до насильства за національною ознакою – це кримінальний злочин, який місцеві діячі не мають права толерувати. Експерти пов'язують нинішній ріст напруги з діями польських правоконсервативних політиків. Напередодні виборів вони часто використовують антиукраїнську риторику для підняття власних рейтингів. Через цей популізм зростає агресія в суспільстві, від якої потерпають наші громадяни. Водночас у самій Польщі чимало людей виступають проти насильства. Минулої неділі у 22 містах країни пройшли акції під гаслом «Не будь байдужим», а раніше активісти передали уряду петицію з 11 тисячами підписів із вимогою захистити українців.
4: Економіка.
5: Банківська криза у Росії може обвалити економіку Білорусі. Про це напередодні повідомила Служба зовнішньої розвідки України. Ослаблення російської банківської системи може ускладнити доступ білоруських банків до зовнішнього фінансування та міжбанківського ринку. Та чи можливий такий сценарій обвалу економіки Білорусі, в етері Суспільного розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.
7: Економіка Білорусі фактично відсутня. Вона повністю дотаційна і повністю залежить від того, чи допомагає їй Росія, чи не допомагає їй Росія. Якщо у Росії будуть проблеми економічні, то, звісно, це призведе до скорочення цих дотацій, скорочення підтримки і не буде нормального економічного життя в Білорусі. Єдине, що просто варто зауважити, що наразі нема такого, щоб на Росії не сувається прям близько банківська криза чи якийсь економічний колапс. Ніякі удари по НПЗ чи по Wildberries не можуть призвести до банківської кризи в Росії. Це просто фізично неможливо. Економіка, вона велика, гнучка. Навіть одна велика компанія, якщо вона раптом збанкрутує, ніяким чином не може пошитнути всю велику систему.
4: Суспільство.
5: Дві третини поляків підтримують депортацію безробітних українських чоловіків. Про таке свідчить опитування Ібріс. Згідно з ними, 67% опитаних підтримують ідею депортації українських чоловіків, які не мають легальної роботи. Проти 23% респондентів. Також, згідно з даними, підтримка цього рішення зростає із віком. Серед наймолодших 18-29 років його позитивно оцінюють 43% опитаних, тоді як у групі 50-річних аж 80%. Нагадаю, напередодні партія «Право і справедливість» представила новий концепт міграції. Перевірки військово-облікових документів за кордоном. Раніше чоловіки віком від 18 до 60 років мали пред'явити електронний військово-обліковий документ, сформований не раніше, ніж за 72 години до візиту до консульства чи посольства. Тепер достатньо надати консулу для перевірки документи дійсне на момент візиту до дипломатичної установи. Відмова можлива при недійсному документі чи відсутності оновлення даних.
4: Львівщина.
5: У Львові відзавтра тимчасово перекриють рух транспорту на вулиці Гаврешкевича. Комунальники ремонтуватимуть ділянку проїзної частини із брокованим покриттям від вулиці Краківської до Друкарської. Обмеження будуть діяти з 13 по 16 серпня включно. На час проведення робіт водії зможуть об'їжджати закриту ділянку через вулицю Гонте. Мерія закликає зважати на тимчасові зміни і заздалегідь планувати свій маршрут.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. У Карпатах хмарно, зокрема в Буковелі та Верховині максимум плюс 23, у Міжгір'ї плюс 21, зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте о 14:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч і з Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. У час великих змін, круговерту подій та безкінечного потоку інформації шоу «Добрий день, Еврібаді». Спостерігаємо, беремо участь та встигаємо за всім. Щобудня на ФМ Галичина.
1: Зокрема,
8: Вітання усім, чувачі. Є, я починаю. Вітання усім, в студії я, Андрій Анхома і Юла Бєльська. Сьогодні продовжуємо з вами спілкуватися на різні хороші теми. Отак я давно мрів розпочати наш ефір, це так максимально позитивно.
1: А я дуже би хотіла послухати музики, яка в мене плейлисті. Я оце подивилася, що в нас зараз, да, плейлисті, і думаю, ні, ну хіти 90-х, ну воно не виходить з моди. Ну не виходить і все.
8: Що там стоїть? Чекай, давай.
1: Мода на музику, вона циклічна. The Cardigans, шведський гурт, який реально через композицію Love Fool, якщо не помиляюсь, от він 90-х здобув свою популярність, ну і досі його грають і грають.
8: Та бо це класика, як ти назвала, і це дійсно завжди актуальна історія. Про більші і цікаві історії, актуальні, як я вже казав теж, ми поговоримо протягом цієї години, тому не перемикайтеся.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
11: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
8: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити. Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Дуже багато останнім часом в соціальних мережах є людей з гарною фантазією. З одного боку, це добре, люди щось тобі розважаються, так, придумують, мозок працює. Я про тих, хто, зокрема, вигадки якісь виставляє про майбутнє, так?
1: Насправді є такі індивідууми, які безпосередньо вважають, що вони мандрівники у часі. А хто ж його знає? Може, дійсно, якась доля правди в цьому є, але як мінімум одного чоловіка ми точно кенселимо в цьому форматі. Ага. Мова зараз йде про, про чоловіка, який назвався мандрівником у часі з 3311 року. Опублікував на YouTube відео з нібито фотографіями майбутнього. Він заявив, що ще в 90-х роках брав участь у секретній програмі подорожей, але все це виявилося фейком. Перше зображення виявилося відредагованим, згенерованим, вище згаданим колись з нами штучним інтелектом.
0: Потім друге зображення, змінене фото будинку індійського мільярдера, і третє так само було там домальоване. Тобто люди одразу взялися до перевірки. Це дуже мені приємно, а зважаючи на те, в якому часі ми живемо, і зокрема в нашій країні, коли продукується дуже багато якоїсь брехні, яка закидається в нашу країну, мати світлий розум і могти перевірити, а не всьому вірити на слово, це дуже круто. Але є інформація наступна, яка теж від мандрівника у часі, не перевірена поки що, бо він лише розповідає, але, ну, типу, ти ж не можеш ніяк доповісти, розказує. Є такий користувач TikTok, який називає себе Ері Йормані. Ага. І він начебто з 2714 року, і от він там подорожує і каже: "Слухайте, друзі, готуйтеся до того, що нова пандемія буде на планету Земля прийде. Ми вже одну пережили".
1: Лікотня.
0: Але ніхто йому не перечить, бо таке може трапитися. Фоток він ніяких не виставляв згенерованих. Ну, типу, просто як ідея, думка.
1: Ванга ще одна. Угу. В мене ще, от наостанок скажу, частенько натрапляв на відео, де чоловік теж каже, що гуляє майбутнім, і там жодної людини, окрім нього.
0: О, мені теж оце ці відео показували. Причому люди багато в коментарях йому пишуть, типу, а тепер потрап отуди, то туди.
1: І він іде.
0: І він іде, він з'являється там.
1: І цікаво те, що я ці відео бачив, як на мене, по моїй пам'яті, ще до того, як взагалом штучний інтелект настільки активно розвивався.
0: Ось це страшно.
1: Бо хто ж його знає? FM Галичина.

0: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Ору-Ру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Ору-Ру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
1: Реклама.
2: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: Най. Проєкт ТОП-3 на ФМ Галичина.
1: Сьогодні спілкуємося про місця, які вважаються найщасливішими. Тобто про міста, де люди можуть називатися такими.
2: А мені пісня одразу скрябина в голові заспівалася.
1: Місця щасливих.
2: Так.
1: А я спеціально таку алегорію зробив.
2: Добре, давайте трошечки зазирнемо в той список. В топ-3 мені, звісно, дуже прикро, що тут немає жодного українського міста, тому що маємо сусіда. От все через оту от біду, яка нам заважає жити.
1: Але... Та ти знаєш, мені здається, що просто оці, хто проводив опитування, таки не завітали до України, бо попри всі негаразди, які відбуваються в нашій країні, наші люди все одно знаходять собі сили бути щасливими і робити себе щасливими.
2: Ну, тут є нюанси, тому що вони в цій от спілці, яка аналізи та робить, вони все-таки питають не тільки там, а ти щасливий? Трошки так по-іншому воно працює. Вони дивляться, як працює влада, як працюють міста, що там з економікою, здоров'ям і так далі. Тому, дивіться, на третьому місці у нас Швейцарія, Женева. Місто отримало високі оцінки за економіку, здоров'я, управління та загальні умови для добробуту мешканців.
1: Друге місце – це Гельсінки, столиця Фінляндії. Місто вирізняється якісними державними сервісами, турботою про довкілля, доступністю міської інфраструктури і високими стандартами життя.
2: А на першому місці, та-да-да-там, я думала, що це буде все-таки Швеція.
1: Швеція, я теж, до речі.
2: Але ні, сусіди. Данія, Копенгаген на першому місці, столиця Данії посіла таку от високу сходинку завдяки сильній інфраструктурі, високій якості міського середовища, розвиненій мобільності та комфортним умовам для життя. Тобто, все для людей. От якщо сказати, то це буде, напевно, про Копенгаген в Данії.
1: А ти взагалі щаслива, скажи?
2: Я...
1: Взагалом.
2: Дивись, я людина, яка дуже так деталізує якісь речі. В мене багато чому можна радіти, багато чому можна сплакатися. Тому треба просто для себе якийсь керунок, напрямок в житті вибрати. Я рухаюся до щастя. Тобі така підходить відповідь?
1: Абсолютно.
0: ТОП-3 на FM Галичина.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
5: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: знав.
1: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення. А цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
2: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Добрий день, everybody!
1: Будемо, друзі, завершувати наш етер. Добрий день поступово переходить в добрий обід, а там і добрий вечір і так далі, аби у вас життя встигало за тими всіма подіями, що в нашому житті відбувається. Про події, до речі, розкаже вже новинний відділ за кілька хвилин на FM Галичина. Зокрема, ви почуєте, чому знову обурюються поляки, що ж там такого трапилося. Також втішитися інформації про удари українських військових по російських об'єктах в окупованому Криму та на Луганщині, а також дізнаєтесь про гучне викриття СБУ.
2: А про нові події, те, що відбувається в нашому житті, ми будемо розповідати з Вілою Пєльською вже завтра із 12 до 14. Ми, тому що я тут теж є в студії, мене звати Андріан Хума.
1: Па-па!
0: ФМ Галичина.
3: Реклама. Партнер години ПАК «Розваг» УРУРУ.
4: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в УРУРУ. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в УРУРУ. Створюй настрій. Насолоджуйся літом на максимум.
5: Реклама.

0: Рухаємо Галичина.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама. У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
4: Реклама. В Україні 14 година.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
5: Командування пообіцяло провести ротацію бійців 121-ї бригади ТРО. Найшвидший термін. Раніше військовослужбовці публічно поскаржилися, що перебувають на позиціях Запорізького напрямку майже 4 місяці замість очікуваного місяця. Також вони заявляли про проблеми з водою та харчами. В угрупуванні «Південь» підтвердили складні ситуації, але зазначили, що звернення бійців відображає лише частину оперативної обстановки. Кажуть, головний пріоритет – збереження життя військових. Сили оборони атакували наземний ретранслятор для управління ударними дронами типу «Герань Гербера» у тимчасово окупованому Криму. За даними Генштабу ЗСУ, українські військові також уразили місце зосередження особового складу підрозділу безпілотних систем на окупованій Луганщині і ремонтний підрозділ у районі тимчасово захопленого Маріуполя. Новоросійська Росія залишився без води після удару безпілотників. Вночі Україна атакувала російську військово-морську базу дронами та ракетами. За даними місцевої теплоенергетичної компанії, дрони пошкодили магістральні водопроводи. Через цю зупинили подачу холодної води, а з водом і гарячої по всьому місту. Також після удару призупинили роботу місцевого зернового терміналу.
0: Кримінал.
5: Служба безпеки України викрила міжнародний наркосиндикат. Правоохоронці вилучили найбільшу спочатку повномасштабної війни партію кокаїну вартістю 70 мільйонів гривень. Щомісячний дохід від нелегального бізнесу становив 15-20 мільйонів гривень. Про таке розповів речник Служби безпеки України Артем Дегтяренко.
6: У межах спецоперації на території Київської, Дніпропетровської та Львівської областей одночасно затримано 10 учасників наркосиндикату, які здійснювали збут ввезених за кордону оптових партій кокаїну, екстазі та інших психотропних речовин. За матеріалами справи, координатором угруповання на території України виявився мешканець столиці. Він підшукував на спеціалізованих форумах працівників, які за грошову винагороду здійснювали збут наркотиків у різних регіонах України. Під час проведення першої серії обшуків у фігурантів вилучено близько 2 кілограмів кокаїну, а також інші заборонені речовини. Згодом у тайниках зловмисників віднайдено ще понад 8 кілограмів кокаїну та інших сильнодіючих засобів.
5: Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
0: Політика.
5: Польська економіка може зупинитися без українських працівників, так заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дужчик. За його словами, українці допомагають компенсувати нестачу робочої сили. Він також розкритикував ідею депортації непрацевлаштованих українських чоловіків призовного віку.
0: Світ.
5: У Польщі обурилися через нові правила користування Starlink. Вони запрацюють 17 серпня. Віце-прем'єр Кшиштоф Гавковський заявив, що польські користувачі опинилися в нерівному становищі порівняно з іншими європейцями. Він назвав ситуацію скандалом і пригрозив економічною відповіддю. Якщо SpaceX не скасує нові вимоги, серед можливих заходів блокування платформи X, що належить Ілону Маску. Польська влада вже надіслала їм лист із вимогою повернути однакові правила для всіх польських користувачів. Додам, компанія SpaceX не змінила своїх стандартів для багатьох інших європейських країн, але зробила це саме для Польщі. Через нові вимоги полякам доведеться підписувати додаткові документи, коли вони подорожуватимуть за межі Європи.
0: Львівщина.
5: На Львівщині розпочали будівництво сучасних паркувальних майданчиків біля 2 пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Спеціальні стоянки облаштують в Орав'я-Руській та Краковці. Більше про цей інфраструктурний проєкт знає наша Ольга Салабай.
7: Будівництво нових парковок для вантажного транспорту триває у межах європейської ініціативи «Шляхи солідарності». Загалом біля 2 пунктів пропуску створять майже 500 місць для стоянки. 270 у Раві-Руській та 200 у Краковці. Будівельники вже розпочали активні підготовчі роботи на об'єктах. Зараз фахівці розчищають території, демонтують старе покриття, переносять газові та електричні мережі, а також облаштовують системи водовідведення. У Краковці робітники вже навіть пробурили свердловини для водопостачання та прокладають дощову каналізацію. На наступних етапах підрядники укладуть нове дорожнє покриття, змонтують сучасне освітлення, тротуари та перехідні смуги. Також на території стоянок зведуть санітарно побутові приміщення зі стаціонарною водою та світлом, щоб створити для водіїв комфортні умови.
5: На Львівщині матір оштрафували через вагітність 16-річної доньки. Весь Жовківський районний суд покрав жінку за неналежне виконання батьківських обов'язків. Матір дівчину визнала провиною та заявила, що сподівається, що такого більше не буде. В результаті суд призначив жінці штраф в розмірі 850 гривень.
0: Тернопільщина.
5: У Тернополі відзавтра до 1 вересня перекриють вулицю Медову. Про це повідомили у міській раді. Там зазначили, що обмеження запроваджують через заміну інженерних мереж та поточний ремонт дорожнього покриття.
0: Спорт.
5: І наостанок, Всесвітня федерація керлінгу продовжила санкції щодо участі Росії в дорослих міжнародних змаганнях. Рада організації розглянула можливість повернення російської команди, однак дійшла висновку, що такий крок створюватиме суттєві ризики для цілісності змагань. Під час ухвалення рішення також врахували позицію більшості національних федерацій, які входять до складу організації. Водночас обмеження поширюються не на всі вікові категорії, що у січні федерація дозволила молодіжним та юнацьким збірним Росії повернутися до міжнародних турнірів.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. У Карпатах хмарно, зокрема Буковелі та Верховині плюс 23, а у Міжгір'ї сьогодні максимум 21. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
8: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
8: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколинквас, літній смак для кожного з нас.
5: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
6: Медичний центр.

0: родині і мирного неба Україні.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
4: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
3: Разом творимо історію незалежної України.
4: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
2: FM Галичина. Новий розділ 107.6.
5: Ебе є стіни у хаті мої, вже з розуму зводять давно, а я ж розмалюю.

0: без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
1: Всім привіт, Андрій Жолоб. Мене звати, це проект «Без броні» на FM Галичина. А я весь час от вам кажу, що в мене буде гість або гостя. Не дотримуюся цього, як би то сказати, цензу відповідного. І ось нарешті. Нарешті знаю, що ви давно питали, а коли ж буде гостя. Представляю вам свою гостю. Олеся сьогодні в мене за великим білим круглим столом. Дякую, що прийшла, і слава Україні.
2: Героям слава.
1: Олесю, розкажи, будь ласка, трохи про себе. Як в тендітної дівчини в житті сталася війна?
2: Напевно, як і в кожного українця, вона просто прийшла до нас додому. І, відповідно, ти думаєш, що тобі потрібно робити. Тобто займатися волонтерством, ти у військо, але рано чи пізно в кого настає якийсь переломний момент, після якого ти вже

0: Тобто, якщо до того ти вагаєшся, шукаєш там, а як, можливо, правильно, а що, то от просто стається якийсь момент, до тебе так клац, і все. І ти мусиш піти. В моєму житті був момент, це коли загинув мій викладач, Тарас Березюк, ультрас, викладач, тобто позивний сихівський. Він загинув 24 серпня в 22-му році. І це прям стало такою оцим клацом, який зрозумів, що все.
1: Олесю, до того в тебе в сім'ї, може, хтось з військових був? В тебе була якась, не знаю, власна військова підготовка? Що у тебе було з того, що ти понесла з собою у військо?
0: У мене не було військової підготовки. В сім'ї, сказати так, щоб були якісь кадрові військові, їх не було. Але в мене було дуже велике бажання, віра в свої сили. Я не боялась просто ніякої роботи. Я знала, що навіть якщо я попаду у військо, умовно, там, я не буду штурмувати посадки, я буду варити їсти. Тобто я йшла із тим, з такою думкою, що чим би я, якщо я прийду у військо, неважливо, чим я буду займатися, але я буду цього дотична, і в мене буде можливість там проявити себе. Ну, не знаю, як проявити, але, в принципі, я буду корисна там.
1: Військо – це така патріархальна історія, та? І якщо ми говоримо «жінка у війську», то ми дійсно говоримо кухня, там, медичні справи, ну, можливо, зв'язок. Куди потрапила ти? Як, в який день тобі сказали, ти займаєшся у війську ось цим? Тому що там є накази, а з наказами дуже не посперечаєшся.
0: Так, звісно, з наказами, в принципі, накази не обговорюються. Я хотіла попасти в 24-ту бригаду нашу львівську. Там вони не брали жінок чомусь-то. І, відповідно, 10-та гірсько-штурмова бригада «Едельвейс», 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон. Раду приймав жінок. І я потрапила у військо. Мене перших 3 місяці я займаюся документами. Документи. Я така сижу, думаю, щось явно не то.
1: Співчуваю.
0: Мені не дуже подобається. Тобто я роблю, але мені щось цього мало. Тобто щось воно недостатньо для того. Я пам'ятаю, підходжу до свого командира і кажу, і дайте мені РПГ, я хочу штурмувати.
1: Командир на це?
0: Каже, нас не відправляють жінок в окоп. Ну, ні. Тобто, у нас є медик, ми по сьогоднішній день прекрасно дружимо і спілкуємося, от яка їздила на еваки. І я кажу, ну так, може щось придумаємо? Ну, важко. Ну, тому що жінка, коли приходить у військо, всі такі заміж вийти.
1: А стереотипне мислення – це наше все?
0: Стереотипне мислення, не дивлячись на те, що сьогодні у війську знаходиться близько 55 тисяч жінок. Я така думаю... Ні. Ну і там командир пропонує якісь вакансії, ну точніше, чим можна займатися. А я так дуже люблю, коли воно все горить, коли люди оце бігають, суєтяться. Ну якось, в принципі, моя професія мене знайшла.
1: А якою, до речі, була твоя професія до військової спеціалізації? Чим ти заробляла на життя в мирному світі?
0: Я була менеджером з продажу.
1: Як досвід менеджера з продажу пригодився у війську?
0: Комунікація. Вміння побудувати комунікацію. Це дуже складно, інколи буває, тому що люди не завжди готові там на якусь комунікацію. Це раз. По-друге, ну, як ти жінка у війську, тебе не надто сильно там в чомусь і сприймають. Тобто, що ти там розказуєш, ми без тебе визначимося. Але... так не вийшло.
1: По твоєму власному відчуттю, досі воно так жувалося, дуже тривало, це ставлення до жінок у війську. Дійсно, це стереотипне мислення. Як ти відчуваєш, от навіть за час у твоєї служби, щось змінилося в кращу сторону?
0: Я знаю дуже багато жінок, які знаходяться у війську. Вони займають різні посади, тобто від тилового забезпечення медпрацівників і ключових штурмових посад. Я все залежить дуже індивідуально від підрозділу і від командування, тобто, і куди ти попадаєш. Тобто, те, що на початку там 23-го, 22-го жінкам потрібно було доводити, що вони там прийшли у військо, не виходити заміж. То зараз коментатори будуть розказувати, як там штурмувати ширинки. У нас це ж база. Тобі постійно це треба було доводити. Можливо, з часом там десь ставало легше, але все рівно ця осторога, що ти по гендеру тебе будуть якимось чином ущемляти, вона буде присутня.
1: Як ти знайшла от власне своє місце у війську? Бо ми власне не розвинули ще цю тему, документи не сподобалися, РПГ тобі не дали. Ні. Куди ти далі рухалася, щоб відчути себе, от ну не скажу на 100% потрібно, бо напевно у війську ми на 100% себе ніхто не знайшли, бо ми не народжені для війни, та як то кажуть. Де ти себе знайшла?
0: Я себе знайшла в роботі з різними такими подарунками для ворога. То моя робота така була доволі небезпечна, тривожна, тобто яка тебе шатала так в різні сторони, тому що робота на пороховій бочці.
1: В повному розумінні слова.
0: В повному розумінні цього слова.
1: Що споряджала, що робила?
0: Ми, як підрозділ молодий, почали розвиватися в темі FPV. Тобто в 23-му році, в жовтні місяці, ми активно почали над цим задумуватися. Тобто я пройшла навчання на пілота FPV. Але так як в момент мій побратим, який займався безпосередньо саперною справою, отримав поранення дуже важке і випав зі строю, хлопці так подивилися на мене, кажуть, ти класно, ми знаємо, що тебе класно літала, комусь треба зайняти там Іванове місце, мусиш бути ти. І все.
1: Тобто, по суті, ти стала вибухотехніком. Клас. А дяпанів з пластиду робила таких, як показують?
0: Робили тих чоловічків, слоників. Хлопці робили.
1: А, то це все правда?
0: Так, да, так. Да. У мене там в командира мого потім майбутнього взводу, а пізніше роти, у нього була така людинка зліплена з пластиліну. Він завжди любив оце ручками. Ми йому казали, Миколка, ну-ну, не можна.
1: Що най... скрупульозніше в роботі вибухотехніка. Я розумію, що там права на помилку немає як такого. В принципі, як і в хірурга, зрештою, військового. Що є отаке, що стає переломним? До якого моменту ти боїшся? А коли вже ніби голова боїться, а руки роблять?
0: На початку. Я пам'ятаю, коли мене от посвятили в таку чудову справу, мене заводять там одна кімнатка, мене туди заводять і кажуть, це твоє робоче місце. Я пам'ятаю, така, та, прекрасно. Вони виходять, я набираю друга, який займався цим доволі довго, вже ще до повномасштабного вторгнення, брав участь в миротворчих місіях. Я його набираю і кажу, Льоша, це капець. А він такий каже, не психуй, все буде добре. Ми, що треба, я тобі все підкажу. І все. Ну, перших там, перший якийсь період, ну, звичайно, що там було страшно. А потім уже ти такий... На ентузіазм.
1: Слухай, а як не зловити оту зірочку і не почати себе відчувати боженькою? Бо зазвичай оце відчування боженькою призводить до дуже поганих наслідків. Коли ти думаєш, що та стопудово нічого не відбудеться, та стопудово все буде добре. Як, як контролювати оцей свій стан майже Бога?
0: Я знала просто завжди, завжди я це я пам'ятала, тому що мені одного разу це сказали, і я це говорила своїм хлопцям, що поводьтеся з цим так, ніби воно зараз вибухне, ніби воно заряджене. Все. Це єдине, що завжди може тримати вас у тонусі. Так і вийшло.
1: Знаю ще одну справу складну в роботі вибухотехніка, очікувати, що воно не спрацює. Що ти зробила все можливе для того, щоб уразити ворога, а в момент удару ти ж не маєш гарантії, що воно точно спрацює.
0: На це залежить дуже багато факторів, насправді. Тут не завжди там робота вибухотехніка є якоюсь невдалою, тому що ми розуміємо, там дрони, засоби ініціації, все ж таки пульт, який знаходиться в руках пілота також. Ми, тобто нам завжди командування, наші командири побудували таку історію, що ви всі – це частина пазлів великої картини. І тобто, якщо у нас буде там гарні боєприпаси, але в нас не буде там умовно пілота, який може взяти дрон і вразити ці боєприпаси – нічого. Якщо у нас буде класний пілот, але в нас буде неякісні боєприпаси, ну і що?
1: Стукнеш просто по голові.
0: Класно.
1: Там.
0: І, відповідно, ще велику частину займала людина, яка безпосередньо споряджала це все в бойових умовах. Тобто, пізніше, після того, коли я вже перестала їсти на позиції, моя задача була зробити так, щоб вони поменше знаходились на відкритому просторі, щоб у них все класно. Вони це, тобто, швидкість їхня залежала від того, наскільки все було підготовлено і яке вони отримали.
1: Хочеться завжди бачити результат своєї роботи. Ти спостерігала за тим, як працювали споряджені тобою дрони? В тебе було це ЄС?
0: В мене не було цього ЄС. Я просто знала, ну, значить, все, ми відпрацювали. Тобто це була злагоджена робота команди.
1: Скажи мені, а як вибухотехніки у війську розслабляються? Я ж підозрюю, явно не крутячи ще якийсь вибуховий пристрій. Що для тебе було цим місцем розслаблення? Хтось там тіктоки дивиться, хтось комп'ютерні ігри грає.
0: Я почала цікавитись фотографією. Ну, тобто мені було це цікаво. Я познайомилася з дівчинкою, яка займалася фотографіями, вона також була у війську. І якось так мене це прям от розслабляло частково, якщо це можна так сказати.
1: Тобто ти почала заглиблюватися, щоб не тільки в режимі авто, а щоб розуміти там, зі всіма витримками там, і так далі, оце і ці моменти.
0: У мене цього не вийшло, от мене просто, от я художник, я так бачу, от мені хочеться там пофоткати, я можу на телефон просто пофоткати, мені цього буде достатньо.
1: Що найгарніше ти на війні бачила і сфоткала? Бо війна це не тільки про жах, війна це і про певні такі кольори, які ти в природі не побачиш.
0: Війна це, напевно, донбаське небо. Воно, я, ну, а от заходи сонця, це, напевно, найпрекрасніше. Звичайно, воно перепутане там зі звуками арти, FPV і всього іншого, але це найпрекрасніше.
1: Ми зараз підемо на коротку перерву і після того повернемося далі говорити про страшне і прекрасне, яке супроводжувало тебе у війську. Нагадаю, сьогодні в мене в гостях Олеся. Як би не дивно і несподівано це звучало, пані вибухотехнік. Не перемикайтеся.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні. Реклама на FM Галичина.
3: Новус запрошує на відкриття. 14 серпня відкриваємось одразу за двома адресами. На проспекті Червоної Калини 60 об 11 та на вулиці Зеленій 147 о 13:00. Приходьте знайомитись, дегустувати смаколики та обов'язково завантажуйте застосунок Новус. Бо даруємо 100 бонусів на першу покупку кожному. Деталі на novus.ua.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
13: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
1: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
2: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
1: Повертаємося до нашої розмови. В мене сьогодні в проєкті «Без броні» на FM Галичина Олеся, яка має дуже цікавий і в прямому розумінні того слова вибуховий досвід у війську. Скажи, будь ласка, оця вся наша історія з приготуванням вибухових запасів для ворогів, це зрозуміло. Чи стикалася ти з тим, що власні запаси спрацьовували не так, як треба? Чи зустрічала ти трагедії серед вибухотехніків?
0: Я зустрічала дуже багато трагедій серед вибухотехніків. В основному не тільки там, як би так мовити, не тільки своїх, тому що мої, дякувати Богу, практично всі залишилися живі, без, скажімо так, що наші боєприпаси не детонували. Тобто це є така річ, що, як це правильно сказати, ну така річ, що тут просто це все залежить від людини. Тобто я дуже довго боролася із тим, що от якщо щось стається, це я зробила, це я щось там недоперевірила, але в якийсь момент там я зрозуміла, що я не можу. Тобто я навчила людину там умовно всього, я їй передала свій досвід, я їй наголосила тисячу разів, що от так робити не можна. Я не знаходжуся з нею безпосередньо в ту хвилину, і я не можу застрахувати її від її помилок. Як би я не старалася, які б вони там не були класні фахівці, як би там я не розказувала, все рівно стаються нештатні якісь ситуації. Тобто в секунди, в моменти, і вони мусять приймати там рішення, брати на себе відповідальність.
1: То тут не вийде, як в офісних працівників подзвонити до системного адміністратора і сказати, я щось натисну і все пропало, так?
0: Так. Але ну, в мене конкретно там умовно самопідривів з якимись там летальними ісходами не було. Були самопідриви, ніхто цього не заперечує, бо розказувати, що все так класно, все так казково, воно так не працює.
1: І от одного разу ти почала повертатися назад в цивільне життя. Як це відбулося?
0: У мене закінчився контракт. У мене була можливість звільнитися згідно цього контракту. Я, відповідно, її використала.
1: Ти звільнялася кудись? Знаєш, то як кажуть, що от все, я з тої роботи звільняюся. І питають, а ти звільняєшся кудись, чи просто йдеш от аби звідси?
0: Ну, аби звідси.
1: Ти десь будувала, тому що у війську багато хто із моїх підопічних, вони вже собі там думали, знаєш, я там паб відкрию прям, я там ремонтну майстерню зроблю.
0: Я не будувала, тому що це рішення було прийнято, умовно, там, за півроку до закінчення контракту, точніше, навіть не за півроку. Воно якось так, в травні я говорю, що, типа, я підписую ще один контракт. Тому що ну, я знаю, що я маю бути тут, мені потрібно робити роботу. В якийсь момент відбувається якась там ситуація, я така кажу, а, да, окей. Всього є початок, всього є кінець.
1: До побачення. А як тобі і що найскладніше було після повернення до цивільного суспільства?
0: Я б не сказала, що мені щось було складно, тому що якось війна навчила ну, прилаштовуватись до будь-якого розкладу подій. Тобто ти мусиш адаптуватися. Ну так чи інакше. Адаптація завжди складна. Тобто ти змінюєш одне середовище, потрапляєш в інше середовище, тебе постійно там починає, а може не треба було це робити, тому що крім провини в цивілого, яка в тебе залишається на протязі всіх моментів, які збиралися в тебе там за 3 роки, ти повертаєшся в цивільне життя, і тут такий, типу, ми тебе що, туди посилали? Або там ще частина людей, які там умовно були тобі близькі, і там всю війну скажуть, ну, те ж все класно, ти ж живеш своє життя.
1: Ти ж заробляла там нормально?
0: Та, але там навіть вже між собою, коли там навіть близькі люди, які були на війні, і ти такий, ну, ти ж живеш своє життя, ну, ти ж не можеш нас зараз зрозуміти, як це. І я така, типу...
1: Чи вдається якось знайти тих, хто тебе розуміє? Тобто, чи ти більше спілкуєшся з ветеранською спільнотою, чи ти, власне, є та людина, яка як сверло інтегрується? Вперто, повільно, але інтегрується.
0: Я, мабуть, вперто, повільно інтегруюсь. Тобто, у мене є побратими, які залишились, і в них не було такої, немає можливості та звільнитися, як у мене. Вони несуть свою службу. Я активно тримаю з ними зв'язок. А так як професія була дуже цікава, є дуже велика кількість інших знайомих, які там підтримують, і ми також тримаємо з ними зв'язок. Але повернувшись в цивільне життя, історія склалася так, що частину мого оточення на сьогоднішній день це займають дружини загиблих захисників, дружина мого безвісті зниклого брата. Тобто і якісь такі моменти. Я завжди просто говорю, що в мене немає часу звертати увагу на те, що там говорять інші. Я вірю в те, що лише дія має значення. Тобто дія проявляється в різному. Ти можеш бути надійним тилом, ти можеш бути у війську, ти можеш підтримати когось словом, ти можеш виходити на акції в підтримку полонених і безвісті зникших, що ми інтенсивно робимо, нагадуємо, що у Львові в суботу завжди на площі перед пам'ятником Тараса Григоровича Шевченка на 13:00 відбуваються акції в підтримку полонених гарнізонного Маріуполя і всіх безвісті зникших. Ми запрошуємо всіх долучатися і бути разом зі сім'ями, які живуть в невідомості. Це стосується безвісті зникших, які живуть в цій невідомій втраті. Тому що це дуже страшно, насправді. Коли там є діти, які ростуть, і там питають, там, а от тата побратим там, та, повернувся по репатріації, а тато ж повернеться, правда? Ну, тобто це такі дуже мало цьому приділяють насправді значення. Я вважаю, що треба дуже активно підтримувати цих людей.
1: Ти повернулася в свою професію менеджера з продаж?
0: Ні. Я спробувала. Я зрозуміла, що я не можу.
1: Не можеш що саме?
0: Не можу вже.
1: Професію чи цих людей, які навколо?
0: Професію. І я працюю зараз в напрямку мілтеху, але на такому дуже низькому старті повернення назад до військ.
1: Ага. Так, як і багато хто з тих, хто повернувся, і так, власне, як ти сказала, і думає, а чи добре я зробив, що повернувся. Отже, цей баланс, насправді, нам доведеться довго ще витримувати. Він перехилитися може в будь-який бік, це само собою. Що зараз ти маєш в цивільному світі таке, після свого досвіду військового, чого ти раніше не мала? Що ти собі можеш дозволити? От якою стала Олеся після повернення з війська? І, напевно, Олесю, яка була до війська, це би здивувало.
0: Терплячу більше. От просто терплячу. Тому що я така дуже імпульсивна до війська була, гіперактивна. То, напевно, після війська просто не завжди все потребує твоїх коментарів. Тому якось більш спокійною, мабуть.
1: І на завершення ще запитаю, як людина з татуюваннями. А татуювання у війську з'явилися, чи це
0: так,
1: давня любов?
0: О, татуювання з'явилося у війську.
1: А це те, що ти собі до війська думала зробити і не могла дозволити, чи це просто вже десь в дорослому віці з'явилося?
0: Не думала взагалі до війська про татуювання, але вони з'явилися в війську там, зрозуміло. У війську ти не маєш можливості прожити якусь там подію травматично, там, побратими, друзі, близькі, яких ти втрачаєш на війні. Фарба витримує на шкірі все. Ну, вони так і з'являлися.
1: Там мені теж дуже близька є та історія, що колись мандрівники, лицарі татуюваннями нагадували собі ніби про свою прожиту історію. І насправді в багатьох дуже військових татуювання – це якісь спогади про те, що відбулося. Я тобі дуже дякую за ту розмову, таку легку, щиру і гендерно витриману. Твій вибір – це є твій вибір, так і як для кожного з нас. Тільки насправді ми, військові і ветерани, тепер можемо сміливо казати, що ми тепер маємо трошки більше сміливості робити той вибір, який на даний момент нам здається правильним. Сьогодні в мене була в гостях Олеся. Наступного тижня новий цікавий гість або гостя, нова цікава історія і нові розповіді про людське обличчя війни. Мене звати Андрій Жолоб. Побачимось і до зустрічі.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні.
14: Реклама на FM Галичина.
15: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків
14: спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
17: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
18: Соціальна реклама.
19: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 30 03.
18: Соціальна реклама.
20: ФМ Галичина.

0: ФМ Галичина. В Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Російські війська планують масово атакувати українські енергооб'єкти, а зроблять це, аби зірвати наші зусилля для посилення їхнього захисту на тлі дефіциту боєприпасів для ППО. Про це розповіли в Американському інституті вивчення війни. Про слабкі місця української енергетики та захист енергетичної інфраструктури від ударів Росії почуємо від членкині наглядової ради ГО «Аналітичний центр Rebuild Ukraine» Вікторії Войціцької.
2: У нас найбільш вразливими елементами нашої енергосистеми є великі об'єкти, теплоелектростанції, теплоелектроцентралі, які вже зазнавали ударів під час масованих атак протягом попередніх років. І нічого нового тут насправді не відбувається. Ці об'єкти були, залишаються і будуть об'єктами, на які будуть направлені максимальне зусилля ворога по знищенню. Що цим можна зробити, особливо в умовах голоду ракетного для того, щоб захищати наше небо? Для цього є декілька стратегій. Одна з них – це накопичування необхідного запасу, стратегічного запасу обладнання для того, щоб швидко відновлювати роботу таких об'єктів.
1: І за словами Віцицької, накопичити обладнання дуже складно, особливо коли ворог систематично його нищить.
2: Такі об'єкти, як теплоелектростанції, теплоелектроцентралі, їх основні елементи є великими і за своїми розмірами, і їх встановлення, їх ремонт потребує часу, але все одно це може бути одним із рішень. І, до речі, ми застосовували таке рішення в минулому, коли фактично використовували обладнання з тих теплоелектростанцій і інших таких об'єктів, які в країнах, наприклад, Балтії були виведені з експлуатації, були розібрані на компоненти і привезені в Україну, встановлені в Україні на відповідні об'єкти. Другий елемент стратегії – це надання Україні можливості як інформацією у вигляді розвідданих, так і необхідними засобами ураженнями.
1: Росія накопичила понад 6 тисяч дронів камікадзе для ударів по Україні. Такі дані станом на серпень мілітарному повідомили в українській розвідці. Та наголосили, що Росія змушена накопичувати значну кількість ударних безпілотників перед масштабними атаками. Наймасовніші удари можуть включати 600 тисяч дронів, тоді як під час періодів накопичення російські війська зазвичай запускають 150-200 безпілотників за одну атаку. Максимальна кількість може сягати приблизно 300 дронів. Росія заявила про нібито захоплення села Щербаківка на Харківщині. Однак, за даними Центру протидії дезінформації, цього населеного пункту не існує з 1997 року. Тоді село офіційно ліквідувало, оскільки там не залишилося жодного жителя. У центрі кажуть, що таким чином російська пропаганда намагається створити ілюзію успішного наступу російських військ. Human Rights Watch закликала Конгрес США не дозволяти Туреччині передати Україні нову партію касетних боєприпасів. Правозахисники попереджають про гуманітарну загрозу через те, що частина боєприпасів зберігається на складах Туреччини понад 30 років. Водночас у Держдепартаменті Сполучених Штатів заявили, що готові підтримати рішення Анкари. Там зазначили, що Україна вже використовує аналогічні боєприпаси для оборони та вогневої підтримки.
0: Кримінал.
1: В Україні припинили роботу 94 шахрайських кол-центрів. СБУ та Нацполіція провели 411 обшуків і ліквідували майже 1800 робочих місць операторів. Під час спецоперації вилучили понад 3300 одиниць техніки, 1300 телефонів, понад 5207 карток криптогаманці та банківські картки. Також знайшли понад 2 мільйони доларів, 64 тисячі євро, кілограм золота та елітні авто і годинники. Шахраї виманювали гроші під виглядом інвестиційних консультантів, банкірів, юристів, використовували фейкові платформи та діпфейки. Попередньо встановлено, що потерпілим завдали понад 100 мільйонів гривень збитків. Наразі 26 особам повідомили про підозру.
0: Політика.
1: Сьогодні Швейцарія вперше запровадила санкції проти представників російського промислового та оборонного сектору. До нового списку увійшли 9 фізичних осіб та 45 організацій. Серед них представники російського оборонного комплексу та великих промислових компаній. Для них передбачають економічні санкції.
0: Освіта.
1: З 1 вересня в Україні підвищать державні стипендії для студентів університетських українська мінімальна академічна виплата становитиме 4000 гривень, підвищена стипендія 5820 галузева, 7420 президентська стипендія для найкращих студентів зросте до 20000 гривень, у коледжах мінімальна стипендія становитиме 3000, розмір виплат залежатиме від успішності студента.
0: Прикарпаття.
1: На Івано-Франківщині чоловік намагався застрелити власного сина. Мешканець села Космач отримав поранення рук, грудної клітки та живота. Його госпіталізували, стан чоловіка стабільний. За даними поліції, стрілянину влаштував батько потерпілого. Після цього він сховав зброю, однак правоохоронці її знайшли та вилучили чоловіка, затримали. Йому повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі власники і співвласники, які постраждали внаслідок російської атаки 19 листопада, отримають по 15000 гривень допомоги. З міського бюджету на це виділили понад 600000 гривень. Йдеться про мешканців будинку на вулиці Стуса 8, який зруйнували, та пошкодженого будинку на вулиці 15 квітня 31. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. У Карпатах хмарно. Зокрема, у Буковелі та Верховині плюс 23, у Міжгір'ї сьогодні плюс 21. І це всі новини на цю годину. Ми почуємося о 16-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Мам, вимкни свій серіал. У мене гра лагає.
7: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
8: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
9: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць. А ти ще не побував в Ору-Ру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
10: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
11: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон

0: Українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: Верховина – 106,7 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт water.lviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинь квас. Житній смак і прохолода, щоб та мою справу знову Миколинь квас. Літній смак для кожного з нас.
2: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
3: Нарешті дочекалися! 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг. Найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграші. 15 серпня з 10 години. Місто Львів. Вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
6: FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
3: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Оновив російську після атаки України запровадили режим надзвичайної ситуації. Про це заявив мер міста Андрій Кравченка. З його словами, унаслідок удару пошкоджено два водоводи, через що подачу води в місто призупинили. Також у Новоросійську виникли пожежі, а комунальні територіальні служби працюють на місцях.
5: Кримінал.
6: Експосолка України у Сполучених Штатах Америки Стефанішина не внесла 6 мільйонів гривень за ставу в справі про незаконне збагачення. Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді. Завтра захист Стефанішиною скаржуватиме запобіжний захід в суді. За версією слідства, експосолка не задекларувала дві квартири у Києві, витрати на їхній ремонт та оренду житла, користування Mercedes-Benz, а також оплату авіаквитків і лікування матері.
5: Суспільство.
6: На випадок надзвичайної ситуації у Києві формують списки маломобільних людей для потенційного переселення взимку. Як зазначило у Київській міській державній адміністрації, йдеться насамперед про одиноких людей похилого віку, людей з інвалідністю та сім'ї з дітьми з інвалідністю, яким треба буде допомога у разі тривалої відсутності теплопостачання через російські удари. Такі оголошення почали з'являтися у різних районах столиці. Список локацій, куди саме зможуть тимчасово відселити людей, влада ще формує.
5: Львівщина.
6: Мільйони доларів та елітні автомобілі у Львові правоохоронці викрили мережу ймовірних шахрайських кол-центрів. Як встановили слідчі, мережа ошукувала тисячі громадян, зокрема жителів країн Євросоюзу, використовуючи телефонні та онлайн-схеми. Під час обшуків вилучили майже 2 мільйони доларів готівкою, дорогі автомобілі, техніку, коштовності та інше майно. Триває ремонт вулиці Залізничної Львові на ділянці від Ясної до Шараневича. Роботи тут розділені на дві частини. Власне, про хід робіт розкаже Ольга Салабай.
7: На першій ділянці від вулиці Ясної до Сторожанка завершують заміну усіх комунікацій. Йдеться про водопровід, зовнішнє освітлення і каналізацію. Розпочали замощення хідників, а на другій ділянці від Сторожанка до Шараневича демонтували все старе дорожнє полотно і лише готуються до заміни мереж. Нагадаю, ремонтні роботи на Залізничній відбуваються за кредитні кошти. А минулого місяця дорожники відкрили для руху транспорту першу ділянку вулиці Залізничної від квазікільця на Шевченка до вулиці Ясної.
6: У Львові 20 серпня стартує друга хвиля зарахування дітей до садочків. Наразі у закладах дошкільної освіти міста доступно понад 1500 місць. Батьки можуть відредагувати заявку до 19 серпня та обрати інший садочок, в якому є вільні місця. Це можна зробити в особистому кабінеті електронної черги. Також у Львові є 32 вільні місця для дітей від 1 року. Такі групи з вересня працюватимуть у 25 садочках міста. Львівщина у липні зібрала майже 9 мільйонів гривень туристичного збору. Загалом від початку року до місцевих бюджетів громад надійшло 42,9 мільйона гривень туристичного збору. Це на понад 9 мільйонів більше, аніж за аналогічний період минулого року. Про таке розповіла заступниця директора департаменту спорту, молоді та туризму Мар'яна Кукса.
8: Традиційно найбільше надходження надійшло до бюджету Львівської, Східницької та Троскавецької громад. І також в якихось лідерів є Мошинська громада і Сокільницька.
6: Завтра у Львові на схилі вулиці Шотар-Ставелі видаляють аварійні клен і липу. Дерева обстежили та визнали аварійними, оскільки вони почали всихати, а в стовбурах є дупла. Під час робіт з 9 ранку до 13 години перекриють рух транспорту на ділянці від вулиці Волоської до Архипенка. Проїзд приватного транспорту забезпечують нижньою частиною вулиці Шотар-Ставелі. Громадський транспорт на цій ділянці не курсуватиме.
5: Волинь.
6: Дітям ветеранів війни з Луцької громади, які йдуть до 1, 5 та 9 класів, виплачуватимуть одноразову грошову допомогу за кошти міського бюджету. Відповідне рішення підтримали під час засідання виконкому міської ради. На програму з бюджету передбачили 700 тисяч гривень. На одну дитину виплачуватимуть по 3 тисячі. Допомогу зможуть отримати діти загиблих захисників, ветеранів війни, а також діти ветеранів з інвалідністю чи тих, хто зник безвісти через російську агресію. Заяву прийматимуть у департаменті ветеранської політики до 30 жовтня.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
9: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 і до 23 градусів тепла. У Карпатах хмарно, зокрема Буковелі та Верховині плюс 23, у міжгір'ї сьогодні плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
10: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
12: ФМ Галичина.

0: bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
4: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
3: Разом творимо історію незалежної України.
4: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: ви чуєте?
1: Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
2: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
3: У 2005 році невідомі дилери придбали на провінційному американському аукціоні похмуру, сильно пошкоджену картину із зображенням Христа за жалюгідні $45,000. Полотно вважалося дешевою копією зниклої роботи Леонардо да Вінчі, яку століттями вважали назавжди втраченою. Нові власники віддали роботу реставраторам, і після зняття шарів дешевої пізнішої фарби під ними проступив справжнісінький живопис генія епохи Відродження. Дослідження матеріалу унікальної техніки лисування та відбитків пальців на сирій фарбі довели – це і є справжня рука да Вінчі. Мистецький світ вибухнув від сенсацій, назвавши це знахідкою століття, а ажіотаж довкола полотна розрісся до масштабів глобального блокбастера. У 2017 році картину виставили на аукціон «Крістіс», де анонімний покупець придбав її за астрономічні $450 мільйонів, зробивши найдорожчим витвором мистецтва в історії людства. Проте одразу після продажу почався справжній детектив із нотками трилера, адже шедевр раптово зник із публічного простору. Музей Лувр в Абу-Дабі, де мали виставити полотно, кілька разів без пояснень скасовував відкриття експозиції. Провідні експерти та луврські інсайдери почали відкрито сумніватися, а чи насправді це робота самого да Вінчі? Сьогодні за цією картиною стежать спецслужби, арт-критики та мільярдери, а її справжня цінність і авторство досі лишається однією з найбільш таємничих мистецьких творів сучасного світу. Якщо ж вам також цікаве мистецтво, рекомендуємо завітати у Львові до Zenek Art Gallery.
4: Реклама.
5: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
6: У шумі міст ми звикли забувати.
5: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
6: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ZAG Галерея. Реклама.

0: ФМ Галичина. Слухай своє. Реклама на ФМ Галичина.
1: Новус запрошує на відкриття. 14 серпня відкриваємось одразу за двома адресами. На проспекті Червоної Калини 60 об 11 та на вулиці Зеленій 147 о 13:00. Приходьте знайомитись, дегустувати смаколики та обов'язково завантажуйте застосунок Новус. Бо даруємо 100 бонусів на першу покупку кожному. Деталі на novus.ua.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
10: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.
1: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Чергове 36-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться на початку вересня. Воно буде в онлайн-режимі. Про це заявив міністр оборони Великобританії Вес Стріптінг. Раніше він розповідав, що після вересневого «Рамштайну» хоче знову скликати контактну групу на початку жовтня. Молдова запровадила 50% знижки на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Новий режим триватиме до кінця року. Рішення ухвалили, щоб підтримати українських експортерів на тлі російських атак та ризиків для перевезень у Чорному морі. Також із 17 серпня змінять маршрут поїзда Київ-Кишинів. Очікується, що це дозволить пасажирам швидше дістатися до аеропорту столиці Молдови. Борис Джонсон спростував заяву Росії про те, що під час візиту до Києва ще в 22-му році нібито переконав Володимира Зеленського відмовитися від мирних переговорів із Росією. Екс-прем'єр назвав такі твердження повною і цілковитою нісенітницею. За його словами, жоден західний лідер не міг змусити українців відмовитися від боротьби за свою країну. Джонсон додав, що під час візиту запевнив Зеленського, якщо Україна продовжить опір, Великобританія її підтримуватиме.
0: Рівненщина.
1: Два потужні вибухи, тисячі квадратних метрів знищених приміщень та десятки рятувальників на місці. На Дубенщині сталася одна з наймасштабніших пожеж цього року. Їдкий дим було помітно навіть у Рівному. Що відомо про пожежу та які наслідки вона залишила після себе, про це почуємо від речниці рятувальників області Олени Стегури.
2: Внаслідок пожежі вогнем знищено будівлю цеху виробництва пінополістиролу на площі 1000 метрів квадратних, частину цеху підготовки на площі 200 метрів квадратних, будівлю складу готової продукції на площі 4400 метрів квадратних, суху рослинність на відкритій території на площі 2100 метрів квадратних, технологічне обладнання, сонячну електропідстанцію потужністю 100 кВт, готову продукцію, пінопласт та плечі вантажного автомобіля.
0: Львівщина.
1: У школи 23 серпня планують відкрити для відвідувачів палац баронів Гредлів, пам'ятку архітектури 19 століття. У будівлі запрацює візит-центр, де туристи зможуть отримати інформацію про палаци і нацпарк Сколівські Баскиди. Також тут планують облаштувати виставкові приміщення та офіс нацпарку.
0: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. У Карпатах хмарно, Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 23 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в Золота країна. Обирайте особливий символ вашого кохання. Золота країна – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший Євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
5: FM Галичина. Слухай своє.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
1: Війна.
4: Російська армія Залипань зазнала найбільших втрат за понад півтора року. За підсумками липня, українські військові зафіксували значні втрати росіян у живій силі, бронетехніці, артилерії та автомобільній техніці. А от уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець спростував заяву Росії про нібито відмову України від обмінів полоненими. Він заявив, ми готові забирати абсолютно всіх, кого нам готові віддавати Російська Федерація. За його словами, росіяни самі затягують процес, починаючи довготривалу процедуру погоджень.
1: Економіка.
4: Євросоюз вдарив по українській металургії по собі. Про таке пише The Brussels Times. Нові квоти Євросоюзу скорочує безмитний імпорт сталі на 47%, а після вичерпання квот діє мито 50%. Для України гарантована квота становить 1 мільйона тонн на рік, хоча у 2024 році ми експортували до Євросоюзу 2,2 мільйона тонн сталі. Видання наголошує, українська металургія працює під ударами з перебоями електроенергії та зруйнованою логістикою. Її обмеження послаблює не лише Україну, а й європейські виробничі ланцюги та безпеку. Абсурд у тому, що окремі види російської сталі ще можуть імпортувати до Євросоюзу аж до 2028 року.
1: Світ.
4: У Латвії знайшли 10-метровий тунель, через який 15 мігрантів незаконно перетнуло кордон з Білоруссю. За даними політику, усіх людей повернули до країни, звідки вони прибули. Територію навколо тунелю продовжують перевіряти. В Латвії назвали це гібридною загрозою з боку Білорусі.
1: Львівщина.
4: На Львівщині затримала майора Нацгвардії. Його підозрюють у спробі переправити через кордон трьох військовозобов'язаних. За даними слідства, він віз чоловіків із Запоріжжя на Закарпаття, звідки вони мали пішки перейти кордон зі Словаччиною. Один із пасажирів перебував у розшуку за самовільне залишення військ частини. За незаконний перетин кордону чоловіки мали заплатити по 6 тисяч доларів. Майору повідомили про підозру та взяли його під варту з можливістю внесення застави.
1: Рівненщина.
4: По Рівному петиція за збереження готівкової оплати приїзду в громадському транспорті набрала необхідний 251 підпис. Тепер її має розглянути міська рада. Авторка звернення пропонує залишити можливість купувати разові квитки за готівку та запровадити перехідний період. Я нагадаю, з 1 серпня у Рівному оплатити приїзд готівкою безпосередньо в салоні вже неможливо.
1: Волинь.
4: У Нововолинську чоловік ножем поранив двох військовослужбовців ТЦК під час оповіщення. Один військовослужбовець отримав ножове поранення черевної порожнини та був госпіталізований. Наразі його стан оцінюють як важкий. Другий військовослужбовець отримав ушкодження руки після надання медичної допомоги. Його стан задовільний. Нападника затримала поліція. В Луцьку затримали 47-річного чоловіка зі зброєю. Події відбувалися на вулиці Теремнівській. Як розповів начальник райуправління поліції Роман Яровий, до поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік забаркодувався у своїй квартирі і має зброю.
5: Надійшло повідомлення від чоловіка на лінію 102 про те, що він має зброю, вибухонебезпечні предмети та погрожував ним застосувати, які використати. Зараз проводяться правоохоронцями відповідні оперативно-розшукові заходи з метою встановлення місця знаходження останнього. Для подальшого проведення процесуальних дій. Більш детально вже буде повідомлено про закінчення проведення цих слідчих.
4: А в Луцьку, щоб зменшити кількість порушень дорожнього руху та знизити швидкість транспорту, що рухається проспектом Соборності, там переналаштували роботи світлофорів. Про це повідомив керівник Луцьке світла Валерій Мазін.
6: Зараз ми переналаштували світлофорні об'єкти. Ми зробили світлофорні об'єкти ще з більшою затримкою. Тобто зелене світло дозволене для транспорту включається ще з більшою затримкою. Середня швидкість на проспекті Соборності буде десь 40 км в час. Це, думаю, що змусить водіїв все-таки обдумати ті, що швидкість набирати велику не варто. Через те, якщо він приїде з великої швидкості, зрозуміло, що він зупиниться на іншому світлофорі, на наступному, і буде чекати дозволеного зеленого світла.
1: Освіта.
4: В Україні оновлюють правила реагування на булінг та насильство у навчальних закладах. Для розгляду таких випадків тепер діятиме єдина комісія. Про порушення можна буде повідомляти анонімно. Керівник школи має розглянути повідомлення протягом однієї доби. Якщо є ознаки насильства, він зобов'язаний не пізніше, ніж протягом 3 годин повідомити поліцію та службу у справах дітей. Повідомити про випадки насильства або булінгу можна буде через електронну пошту, телефон або спеціальні скриньки у закладах освіти.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 і до 23 градусів тепла. У Карпатах хмарно, зокрема Буковелі та Верховині плюс 23, у Міжгір'ї сьогодні плюс 21. І це всі новини на цьому годину. Почуємось о 17.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина.
3: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
7: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколинклас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову Миколинклас. Літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкс Транс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійні. Ніний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина, Луцьк, 89,8.

0: рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Запаморочення – це не хвороба, сигнал, який організм подає з різних причин. Якщо голова починає паморочитися саме під час підйому сходами, варто звернути на це увагу. Звичайно, інколи це може статися після безсонної ночі, перевтоми чи в задушливому приміщенні. Але якщо такий симптом повторюється регулярно, його не варто вважати нормою. Під час фізичного навантаження організму потрібно більше кисню. Для цього серце працює активніше, а судини мають швидко забезпечити кровопостачання. Якщо цей механізм порушується, людина може відчути слабкість або запаморочення. Однією з можливих причин можуть бути коливання артеріального тиску. Також подібний симптом іноді виникає при анемії, коли тканини отримують недостатньо кисню. Не варто виключати і захворювання серцево-судинної системи. У деяких випадках запаморочення можуть супроводжувати прискорене серцебиття, задишка або біль у грудях. Такі симптоми вже потребують обов'язкової консультації лікаря, навіть якщо вони швидко минають. Організм часто попереджає про проблему ще до того, як вона стане серйозною, тому важливо не чекати, поки запаморочення почне виникати навіть у стані спокою, адже вчасно знайдена причина – це можливість уникнути ускладнень. А у клініці «Горизонти» можна пройти консультацію, ну і, звісно, вам тут допоможуть.
0: Реклама. Нові «Горизонти» для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
0: Реклама. ФМ Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: Новус запрошує на відкриття. 14 серпня відкриваємось одразу за двома адресами. На проспекті Червоної Калини 60 об 11 та на вулиці Зеленій 147 о 13:00. Приходьте знайомитись, дегустувати смаколики та обов'язково завантажуйте застосунок Новус. Бо даруємо 100 бонусів на першу покупку кожному. Деталі на novus.ua.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Фемінос менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: Літо на мільйон. Вокер золота. Виграває ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Солоді це вода для тебе.
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.
13: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
13: Україна звільнила 745 квадратних кілометрів території та повернула контроль над 26 населеними пунктами у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Про таке заявив головнокомандувач Михайло Драпатий. За його словами, з січня по серпень українські військові провели успішну наступальну операцію на Олександрівському напрямку. Російські втрати склали щонайменше 9550 осіб убитими та ще більш ніж 6600 осіб пораненими. Було і поповнення обмінного фонду для України. Путін не піде на мирні переговори, поки Росія може бити балістикою по Україні, адже лише це дозволяє йому показувати хоч якісь результати цієї війни. Про таке розповів політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Чаленко. Що потрібно зробити, щоб змінити думку Кремля? Зараз почуємо.
14: Потрібно одночасно виконувати два завдання. Можливо, десь це і протилежність цих двох завдань, але тим не менш. По-перше, зберігати асиметричність наших дій, але водночас урівнювати дипломатичні можливості для того, щоб прийти до реальних перемовин в умовах, коли жодної сторін не зможе нав'язувати власну думку. Ну, хоча, звичайно, нам би було краще, аби ми могли там відновити контроль над всіма тимчасово окупованими територіями. Ну, і так, як ми це бачили в умовах нашого мирного плану зразка листопада 22-го року. Але тим не менш, ми розуміємо, що реалії перемовин такі, що зупинка по лінії зіткнення – це найбільш реальний, все ж таки, подальший формат.
13: Орський нафтопереробний завод в Оренбургській області Росії зупинив роботу після вчорашньої атаки українських безпілотників. За даними Reuters, через пожежу були пошкоджені деякі переробні установки заводу. Генштаб Збройних сил України підтвердив удар. Потужність підприємства становить майже 6 мільйонів тонн нафти на рік.
0: Кримінал.
13: Генпрокуратура перевірила інвалідність у прокурорів і діагноз підтвердили лише у 121 з 437 перевірених. Серед решти 207 працівникам інвалідність по повністю скасували, ще 109 змінили групу. За даними Генпрокуратури, інвалідність не заважає кар'єрі, а відтак прокурор закону отримує одночасно і повний посадовий оклад з високими надбавками, а також спеціальну пенсію по інвалідності 60%, а іноді 80-90% заробітної плати. Слідчі дії наразі тривають.
0: Суспільство.
13: Досі люди по всій країні виходять на мітинги за повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Останнім часом багато учасників акції почали скаржитись на людей, які стежать за мітингами, фотографують, але участі не беруть. До того ж, ідейники протестів заявляють про утиски та репресії проти них, що наразі відомо. Про це почуєте вже менш ніж за півгодини в підсумковому випуску новин на FM Галичина.
0: Політика.
13: Україна звернулася до НАТО із запитом на технікум для масштабного розмінування. ДСНС просить обладнання для саперів, зокрема підводні металошукачі, відеокамери, роботизовані комплекси та засоби дистанційного знешкодження боєприпасів. За даними програми розвитку ООН, майже 130 тисяч квадратних кілометрів території України можуть потребувати обстеження та очищення від вибухонебезпечних предметів.
15: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
13: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 і до 23 градусів тепла. В Карпатах хмарно, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 23 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 18-й.
16: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
6: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
7: Так, бо це працює, як і має бути.
6: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
8: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
9: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення. А цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Клінік – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
1: Реклама.
0: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
4: Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
5: В Україні 6 вечора.
0: FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
6: У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
6: Найбільший нафтохімічний комплекс у Росії припинив роботу. Дрон атакували ЗІП «Нефтехім» у Тобольську. Як пише Reuters з посиланням на джерела, об'єкт зупинився на невизначений термін. Поки триває оцінка масштабів пошкоджень. Дефіцит пального охопив 16 регіонів Росії. Проблеми посилились після нових ударів сил оборони по російських нафтопереробних заводах. У низі регіонів частина нафтозаправних станцій припинила роботу. У Башкортостані на заправках заборонили продаж бензину в каністри. Губернатор Липецької області закликав росіян економити і скоротити поїздки. Адміністрація Сочі порадила росіянам перейти з автомобілів на громадський транспорт.
0: Політика.
6: Віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс звернувся до України з проханням припинити удари по нафтових танкерах Росії в Чорному морі. Про це інформує Financial Times. За словами медіа, у Трампа це пояснили тим, що Вашингтон дедалі більше стурбований нестабільністю енергетичного ринку. Польська економіка може зупинитися без українських працівників, так заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мачей Дущик. За його словами, українці допомагають компенсувати нестачу робочої сили. Він також розкритикував ідею депортації непрацевлаштованих українських чоловіків призовного віку.
0: Суспільство.
6: У Києві затримали організатора мітингів проти відставки екс-міністра оборони Михайла Федорова. Активісти заявляють про тиск і зачистку їхніх груп у Телеграм не лише у столиці, а й по всій країні. А поліція переконує, чоловік просто порушив правила та втік із військової частини. Більше про це знає наша Юлія Гапенюк.
7: Ситуація навколо Віталія Камка викликала чимало запитань. У поліції наголошують, затриманий перебував у СЗЧ, тож його без сили та вилучення гаджетів передали військовій службі правопорядку. Натомість сам активіст стверджує, що слідчий отримав доступ до його акаунта, видали в координаційний чат і опублікував допис від його імені. Подібні ситуації не нові. Ще у січні 2014 року учасники подій на Грушевського отримували СМС про реєстрацію як учасників масових заворушень. Так чи є цей випадок спробою придушити протести? Чи йдеться виключно про виконання закону? У коментарі для FM Галичина пояснив директор Інституту світової політики Євген Магда.
8: Наявність картонкового майдану чи якихось інших проявів – це прояв права людей на протест. Право людей на протест погано корелюється з воєнним станом. Я на це дивлюсь з точки зору статистики, що в умовах, коли відбувається настільки масовий протест, то тисячі людей вийшли. То суто по статистиці, розумієте? Якщо одна людина має якісь проблеми з законом, я не думаю, що ця ситуація вплине на інтенсивність протестів. Тому говорити, що от тут, що влада чогось боїться, ну, коли влада боїться, вона виводить спецназ, водомети і все інше. Зараз ми цього не бачимо.
7: Ця подія викликала справжній шторм у соцмережах. Користувачі ТРЕЦ активно обговорюють затримання та діляться на два табори. Одні обурені можливим тиском на організаторів акцій, інші ж наголошують, що статус військового у СЗЧ не дає жодних імунітетів, а дотримання закону є обов'язковим для всіх.
9: Якщо людина порушила закон, має нести відповідальність, нема питань. Але для чого? Видаляти канал, писати дивне повідомлення від його імені, чат – щодо мітингу в Києві змусили видалити. Організатора ходи залякали. Зеленський і кінти будують у нас Рашу 2.0. Якщо ми закриємо на все очі і перестанемо виходити на протести, то у них все вийде.
10: Є підозра політичного тиску на свідомих громадян. В Харкові запропонували поїхати у відділок за те, що принесли шини, які не палили. Я не поняла, це ми у Парашу 2.0 будуємо?
9: При цьому він знімає себе в Інстаграм із якогось приміщення, де на вікнах решітки. А сам, за його словами та кадрами, прикурює
2: прикутий кайданками до ліжка. Якщо його затримали, а телеграм-канал після цього видаляють, то як у нього залишився телефон, з якого він продовжує вести трансляції?
7: А от що про цю ситуацію думають українці? Ми вийшли на вулиці міста та запитали перехожих, як вони оцінюють такі дії правоохоронців.
11: Дуже негативно. Вважаю, що, по-перше, рішення про звільнення Федорова було поганим, безглуздим. По-друге, вважаю, що кожен громадянин України має свою власну думку та має свободу.
12: Тому що там такі зібралися молодь наша. І там на картинках образи всякі мати.
13: Я стояв там трошки подальше і дивлюсь, що відбувається якийсь двіж. Я підходжу, дивлюсь, там вже двоє хлопців когось тримають вже біля землі. І потім так виявилось, що він там з ножиком до когось нападав.
14: Маємо право і свободу вибору засуджувати нашу владу чи підтримувати.
15: Я вважаю, що в будь-якому разі застосовувати сили до тих, хто хоче словом донести, що яке вони майбутнє бачать для України, це неправильно.
6: Волинь. Волинського чоловік ножем поранив двох військовослужбовців ТЦК. Під час оповіщення один військовослужбовець отримав ножове поранення черевної порожнини та був госпіталізований. Нападника затримала поліція.
0: Спорт.
6: Українська прем'єр-ліга з футболу визначила символічну збірну другого туру розіграшу 26-27, а також назвала найкращого тренера та гравця. Хто ж отримав ці звання? Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
6: У західних областях завтра буде хмарно з проясненнями. Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 9 до 23 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 18, у Верховині – плюс 16, у Міжгір'ї буде плюс 23. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18:30, а також не пропустіть о 19:00 проєкт на радіо ФМ Галичина «Важливе» з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та польоту майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
16: Реклама.
17: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
18: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
17: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
16: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
17: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
5: Тераса під ключ від Паркет.ua.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
9: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
8: Разом творимо історію незалежної України.
9: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Тернопіль. 102.3.

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні вирушаємо до В'єтнаму, де звичайний лимонад має дуже незвичайного родича – Чань Муой. Його головна особливість – лимони або лайми, які попередньо витримують із сіллю. Завдяки цьому напій поєднує одразу три смаки – виразну цитрусову кислинку, солодкість і легку солоність. Для приготування кілька шматочків підготовленого цитруса розминають у склянці, додають цукор або сироп, холодну воду та багато льоду. Іноді використовують газовану воду, тоді виходить своєрідна в'єтнамська версія цитрусової содової. Смак значно складніше, ніж у класичного лимонаду, а аромат цитрусової шкірки стає особливо насиченим.
0: Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
4: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
3: Реклама.

0: ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина. Новус запрошує на відкриття. 14 серпня відкриваємось одразу за двома адресами. На проспекті Червоної Калини 60 об 11 та на вулиці Зеленій 147 о 13:00. Приходьте знайомитись, дегустувати смаколики та обов'язково завантажуйте застосунок Новус. Бо даруємо 100 бонусів на першу покупку кожному. Деталі на novus.ua.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Літо на мільйон в Укрзолота. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолота. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
10: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza – безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza – Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама на ФМ Галичина 0800 336 946.
0: ФМ Галичина.
15: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
16: Сьогодні в випуску розповім про найкращого тренера та гравця другого туру сезону УПЛ, поповнення у команді «Львівське Карпат», поговоримо і про теніс, і про бокс.
17: Про футбол.
16: УПЛ назвали найкращого тренера та гравця другого туру сезону найкращим тренером. Друге поспіль став наставник «Львівське Карпат» Фран Фернандес. Найкращим футболістом туру визнали півзахисника Кривбаса Джованні Герберта. Додам, третій тур УПЛ розпочнеться 14 серпня матчем «Епіцентр Верес». Карпати підписали французького форварда Жозефа Тібо. Контракт розрахований на 3 роки. Також є опція продовження ще на 1 сезон.
17: Про теніс.
16: Визначили другу півфінальну пару турніру WTA 1000 у Торонто. Коко Гофф зі Сполучених Штатів зіграє проти Єлени Рибакіної з Казахстану. Інша півфінальна пара Еліна Світоліна та Іга Швьонтек. Поєдинки відбудуться вже цієї ночі. І нагадаю, букмекери назвали Світоліну аутсайдеркою та прогнозують перемогу саме полячки.
17: Про бокс.
16: Олександр Усик розпочав підготовку до останнього бою кар'єри. Український чемпіон опублікував у соцмережах відео з тренувальної зали. Після декількох місяців перерви Усик підписав відео, повернувся до роботи. У своєму крайньому поєдинку у травні він здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді над Ріко Верховеном. Згодом українець добровільно відмовився від своїх чемпіонських поясів, заявивши про намір провести фінальний бій кар'єри, який він назвав своїм останнім танцем. Непереможний австралійський боксер Темуана молодший кинув виклик Олександру Усику та інших топовим супертяжам планети. На рахунку боксера 11 перемог у ці нокаутом. Сьогодні він провде бій проти американця Деандре Саведжа.
17: Про спорт.
16: Українець Ігор Трояновський пробився до півфіналу чемпіонату Європи з водних видів спорту на дистанції 100 метрів батерфляєм. Він показав час майже 52 секунди та фінішував 16-м у загальному рейтингу. Півфінал відбудеться сьогодні о 20:33. Такими були новини спорту сьогодні. Більше почуєте завтра о 9:30.
17: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Алло, мамо, я зварила борщ, але він все одно не такий смачний, як у тебе. А секретний інгредієнт додала? Секретний інгредієнт? Заправка до борщу Руна. Вже натерті буряки, томатна паста, морква, цибуля, усі необхідні спеції та прянощі, щоб ваш борщ смакував як борщ-рекордсмен.
8: Адже заправкою до борщу Руна у Дніпрі зварили рекордну кількість дніпровського борщу з судаком – 241 літра. Рекорд зафіксовано цього року. Руна, поїж нормально.
9: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарни та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
4: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. У міжнародних рейтингах окуповані Російською Федерацією українські території визнаються одними з найбільш невільних і найнебезпечніших територій сучасного світу. Ми дійсно бачимо, що там відбувається. Як людей катують і вбивають за інші політичні погляди. Як не працює судочинство. Як застосовуються тортури та інші елементи знущання і примусу. Мій колега Станіслав Асєєв, який зараз служить в силах оборони України, написав про те, що відбувається на окупованих територіях, книжку про ізоляцію. Колишній центр сучасного мистецтва, який російські окупанти та колабораціоністи перетворили на справжній концентраційний табір сталінських і гітлерівських часів. І якщо комусь цікаво дізнатися, де концтабір, хай подивиться на Донецьк, Луганськ, Сімферополь. Хай подивиться на місця, де людей вбивають і катують. Але для співачки Ольги Полякової концтабір тут, в Україні. Тому що представники шоу-бізнесу та інші селебрітіс не можуть поводити себе в нашій країні так, ніби ніякої війни досі немає. Ніде правди, діти. Такими були настрої суспільства після 2014 року, після анексії Криму і початку війни на Донбасі. Величезна кількість наших співвітчизників не бажала чути нічого, щоб зменшувало їхній комфорт, а також можливості працювати на звичних для себе ринках. Люди просто не хотіли змінювати ані своїх звичок, ані культурного і політичного світу, до якого вони очевидно належали до нападу Росії на Україну. І, як бачимо, через 4,5 роки великої війни Росії проти України, бажання знову повернутися у комфортний світ вже не є таким дивовижним, і його можна висловлювати на екранах соціальних мереж. Але правда є в тому, що комфортного світу вже більше ніколи не буде. І що ті чи інші звички і ті чи інші моделі поведінки, які можуть вважатися пристойними в одному колі, можуть виглядати абсолютно інакше серед людей, які з більшим болем ставляться до самої війни. Очевидно, що під час такої великої війни, таких великих жертв, таких великих руйнувань розходяться не тільки держави, але й народ. І російські та українські народи будуть розходитися кожного дня руйнувань на території України і Росії і продовження злочинів російської армії на українській землі. Очевидно, що навіть естрадні фестивалі, які проводяться не в Росії і за участю певних представників російської еміграції та нейтральної до політики естрадної тусовки, можуть здаватися абсолютно правильними і прийнятними заходами для тих, хто скучив по звичному світу, де присутні зірки колишньої загальнорадянської естради, але можуть абсолютно інакше сприйматися тим, хто втратив на війні чоловіка чи сина. Абсолютно очевидно, що сприйняття навіть російської мови тими, хто говорить нею з дитинства і своїми батьками, і тими, хто чув, як цією мовою віддавалися накази тим, хто прийшов вбивати на українську землю, теж можуть абсолютно бути інакшим з емоційної точки зору. І це величезні проблеми воєнного суспільства, які потрібно усвідомлювати і лікувати і у наступні роки цієї тяжкої війни, і у наступні непрості післявоєнні десятиріччя. Але вважати, що людина знаходиться в концтаборі тільки тому, що інші можуть мати відмінну думку щодо її моделі поведінки у власному професійному середовищі, мені здається, що це величезне перебільшення. Будь-яка публічна особа має бути готова до критики своєї поведінки, навіть якщо вона вважає, що не порушує жодних соціальних табу. Такою є логіка Великої війни. Такою буде логіка пошуку моделі порозуміння у травмованому повоєнному суспільству України. Але концтабір – це ізоляція. Концтабір – це коли тебе катують, а не просто радять не обніматися з російськими поп-зірками. Концтабір – це коли за вподобайку у соціальних мережах тобі можуть дати 15 років ув'язнення. Концтабір – це коли тебе вбивають у колонії, тому що ти розповідаєш про корупцію першої особи. Ось що таке концтабір. І я розумію, що відмовитися від моделі комфортності, з якою представники великої частини української еліти, українського суспільства, і зовсім не тільки у мистецтві, вже зжилися перші десятиріччя української незалежності, коли Україна була не стільки державою, скільки переіменованою українською РСР. Дуже і дуже непросто. Але цієї України вже більше ніколи не буде. І не буде ніякої моделі співіснування українського світу з руським міром. І будуть набагато більш серйозні моральні питання до тих, хто буде в Україні жити і претендувати на увагу громадськості. Особливо, і це також потрібно зрозуміти, у повоєнні роки, коли б вони не настали. Треба чітко пам'ятати, Україна воює у цій війні не тільки для того, щоб залишитися Україною, не тільки для того, щоб український народ отримав шанс зберігтися на своїх етнічних землях, з яких його намагаються вигнати жорстокі і підступні окупанти, які все вже для себе вирішили щодо долі тих територій, яку вони окупували і які бажають окупувати. Україна воює ще й за те, щоб не перетворитися у концтабір російського зразка.
1: Дякую, друзі. Перемоги і миру вам, хай щастить.
3: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в Ютуб. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. ЗЄС.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Нарешті дочекалися! 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг. Найінноваційніші VR-атракціони. Електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття – масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграчі. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
10: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
9: Разом творимо історію незалежної України.
10: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання.

0: пазли levdevelopment.com.ua.
1: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
2: Перший клас.
1: І ручку-стирачку.
2: Перший клас.
1: І книжечку для позакласного читання.
2: Перший клас.
1: Але я вже не ходжу в перший клас.
3: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
1: А розмальовку?
2: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Урору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Урору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
3: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарни та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
6: FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
7: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
6: Разом творимо історію незалежної України.
7: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Галичина.

0: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина.

0: В Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина. Слухай своє.

розпити, чи то пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче що-то голову стискає, що-то таке тихенько в голові дрімає.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: В Україні 10 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Якось питала ти

0: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

посміхнись собі сама. Хоч як може бути сумно, посміхнись собі сама.

Слухай своє. ФМ Галичина.